לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

לך אחריות על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על החומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל דינה קבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני ולקבל את ההשלכות של הטעויות שלי

פעם אכלתי לוקשים, ופעם היו לי בוסים, ולא ידעתי מה זה חופש בקושי. ישנת צינגלה בבקסטייג' כשאני הדלקתי נודים, דיברנו בפאטווק שאף אחד לא הבין, צחקנו כמו אידיוטים. נערים תמימים, מתקלימים שורות, חיים היפופ מחתרתי, שמנמנים חולצות שחורות. פעם שלא היינו עסוקים, ולא עשינו עסקים, ידעתי להיות בוגר, קשוב וסבלני, גם אם אני לא מסכים. איזה מין חיה זה שבלול, מי דפק את מי, מי עשה למי תעלול. גם זה שיעור, גם מזה בסוף צמחנו שנינו, אשרי התאום שנפרה בינינו.

0: בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אז בוקר טוב, מה שלומכם? יום ראשון, 6:45, וזה הזמן שלכם לבחור את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש. והבוקר אתם שולחים לנו את דואט הקריוקי הכי טוב לדעתכם. מה הדואט שהכי כיף לשיר בקריוקי? שילחו אותו בוואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399, ואולי תזכו ב-300 שקלים לקניות, וזה עם ספרינג, המזכירים לכם את מצעד שירי קריוקי. ביחרו את השירים באינסטגרם של ה-99FM, אולי תזכו במיני מקרר מלא משקעות ספרינג, וגם בכרטיסים להופעות חיות. זה קורה בשישי, 11 בספטמבר, ב-12 בצהריים, המצעד, ובחסות ספרינג. השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. אז אתם שולחים את דואט הקריוקי הכי טוב לדעתכם, 054-999-4399, ואנחנו ממשיכים עם טיילור סוויפט. סו בזהירות.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
2: והנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: כן.
6: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
7: נו.
6: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
7: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
6: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
7: לא, כן, כי אני...
6: הנה זה יוצא.
7: תמיד איזה קיביתי.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
10: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
11: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. יהודים תקפו בסוף השבוע פלסטינים בכפר כוסרה ועידו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה, אך עדיין לא עצרה חשודים, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: עשרות פורעים יהודים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר כוסרה סמוך לשכם ועידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
4: שני אירועי ירי הלילה ביפו, גבר כבן 30 נורה למוות, כמה דקות לאחר מכן פצוע נוסף בן 20, פונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות האירועים. מפקד מחוז תל אביב קיים הערכת מצב בזירת הרצח עם מפקד מרחב איילון. החקירה הוטלה על ימ"ר תל אביב. כוחות גדולים של משטרה מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים והחלו לאסוף ממצאים מהזירה. בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמי מודיעין ושבק מזהירים כי יש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר עם הפרטים.
6: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפר, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
4: בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים שנסו לצאת מהארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, מדווח כתבנו דין פישר.
7: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי. כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלו אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
12: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
17: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
18: בוקר טוב, יום ראשון, 30 באוגוסט, מה קורה?
19: מה העניינים?
18: טוב, אביה לא איתנו היום.
19: לא, היא מטרילה עם הטרולי. איכנשו.
18: בדיוק. חייבים לפתוח עם זה שלא ירד גשם. בואו רגע נתאפס על זה. זה לא שאמרו, טוב, ירד גשם, ואז לא קרה. אמרו, יהיו הצפות, שערה, פרצי רוח במהירות של 70-80 קמ"ש, לא יודע.
19: כבר שלחו לנו סרטונים מסוריה, של כאילו כן. מה קורה שם, ברקים, ילד מתחשמל.
18: היה איזה הוריקן בקפריסין.
19: כן.
18: בים, כן, איזה נד מים.
19: יפ.
18: אגב, נדמה לי שקראתי במאקו משהו, כאילו הם רצו לכתוב הרבים של נד מים כזה, וזו הייתה מילה מוזרה, ואמרתי את זה, בטח צודקים, לא הכרתי אותה, משהו כמו נידות מים, ואז אמרתי, בוא, שומר נידה. אבל יש לזה איזו תורת רבים מעניינת. בקיצור, כלום, כאילו, במרכז, אוקיי, אני לא יודע מה קרה הלילה בצפון, בגליל או בגולן, במרכז, טיפה אחת לא ירדה, ווואלה גם הרוח, בוא, רוח.
19: אני ממש מסכים איתך, וזה היה באמת ביזיון. אני פשוט חייב להצביע על זה שאתה מדבר על זה במין ריחוק כזה, ובגוף שלישי, כשאתה אומר, הבטיחו לנו, הבטיחו וטענו ואמרו, כשלמעשה, אתה אחד מ...
18: נביאי הגשם.
19: לא. באתי להגיד מפיצי תיאוריית הקונספירציה על מערכת הגשם שעלולה לפקוד אותנו באוגוסט.
18: אני אמרתי שיש גשם, את שלי סימנתי, כי היה גשם, היה את היום הזה של הגשם באוגוסט, לפני שבוע, שבועיים, אני כבר לא זוכר, אבל אני מדבר פה ספציפית על זה ש... גם לא תגיד, לפני 10 ימים אמרו, ביום חמישי.
19: זה היה ממש עוד שנייה.
18: ביום חמישי, עד הערב, כאילו, מה... עכשיו, אם התחזית והמודלים הממוחשבים, ה-AI, יש הרי כמה מודלים, ועושים הצלבות ביניהם, וכל מיני אלגוריתמים וכו'. אם זה לא שווה כלום, ל-48 שעות, כי פעם אמר לי חזאי בכיר, כל מה שמעבר ל-4 ימים, תתעלם. לא, יש לך...
19: כי זה כאילו ניחוש ברמת להטיל מטבע.
18: סטטיסטיקה קלושה מאוד. אבל יומיים? באמת?
19: כן, זה כאילו להסתכל על הגשם שיורד, ולהגיד, הוא עוד שנייה יגיע לאדמה, ואז שזה לא יקרה.
18: עכשיו, ברור שזה איתני טבע ודברים וכו' וכו', דברים שיכולים משתנות וזה. יומיים. זה כמו טוטו. לצורך העניין, למלא טוטו, להגיד, אוקיי, אז... לא יודע מה, סיכוי סביר שביתר תנצח את נתניה, כן?
19: חיכיתי לראות מתי זה הגיע.
18: כי זאת הסבירות. הגיוני גם תיקו. לא סביר שנתניה תנצח 4-1, וואלה. קרה? גם לא ירד גשם, זה באמת באותה רמת סבירות.
19: אולי בגלל זה, זה מה שחולל את זה, זה כאילו מנוע האי סבירות של...
18: שהכל קורה ביחד בצורה, כל הדברים הלא סבירים קרו יחד.
19: בדיוק.
18: כן.
19: כן.
18: אבל זהו, אז...
19: לא היה גשם.
18: כלום.
19: אבל כן הרטבתי. כן הרטבתי, אפילו שלא היה גשם. אתה מכיר את הרגעים האלה שאלוהים אומר, בוא נעלה את הדרגת קושי. למה מדיום? למה הרד? כשאפשר ורי הרד. אז אני בסיטואציה כזאת עם הכלבה שלי נינה, זקנינה, שבאמת כבר, כאילו, ההידרדרות שלה היא בכל החזיתות, בכל הזירות. אז זה התחיל בזה שהיא לא רואה ושומעת, כי היא כבר בת 14, וזה מלווה באיזו הידרדרות קוגנטיבית כזאת. וזה אומר שבטיולים, היא קצת מפחדת מהבחוץ, אז צריך כאילו לעודד אותה כזה במשיכות עדינות, שתסכים לבוא איתי לאן שהיא, אתה יודע, עושה את מה שהיא עושה. לאחרונה גם עלתה עוד רמת קושי, כי ליאת הזמינה קולר גדול יותר, מהגודל של הצוואר שלה, החליפה לה את הקולר, זרקה את הקולר הקודם. אז עכשיו גם כאילו הקולר גדול, אז גם כשאתה עושה משיכות, אתה צריך לעשות את המשיכות מספיק חזקות כדי שהם יעודדו אותה, אבל לא מספיק, לא חזקות מדי כדי שלא הקולר יצא לה
18: כן.
19: מהצפר. והבוקר הורדתי אותה לפני השידור, וכמובן שברגע שיצאתי מהשאר, מה שראיתי, אלה ממטרות של העירייה. עכשיו, הממטרות בישראל הן כמובן מסתובבות לרוב, ותמיד הסיבוב הוא בין דשא לבין מדרכה, כי חשוב גם להשקוט את המדרכה.
18: חד משמעית.
19: אחרת המדרכה היא
18: מתעצמה. מה אתה בניואנסים?
19: בדיוק. ואני מסתכל ואני אומר, אוקיי, בסדר. I'm going for it. כאילו, הכלבה צריכה, היא צריכה טיול. ואני מחשב, אני מסתכל על הממטרה שמולי, ואני מחשב כאילו, אתה יודע, כמו במשחק מחשב, שאתה רואה כזה את, את האש זזה, ואתה צריך לעשות את התנועה בדיוק בתזמון הנכון, בזמן הנכון, ואנחנו מצליחים, וכל זה, כשנינה מתנגדת כמובן לכל המהלך הזה מבחינת.
18: ושאתה גם לא יכול למשוך אותה חזק מדי, כי אז הכל להריצה.
19: בדיוק. ואני איכשהו מצליח לעבור את הממטרה הראשונה, ואז הממטרה השנייה מביאה לי שפריץ לכל החצי הימני של הגוף, פשוט כאילו ג'ילדות, ככה, ככה אני רטוב. ואז אנחנו עוברים את הממטרה איכשהו כאילו באיטיות מייסרת. אני עומד בתוך המים עד שאנחנו עוברים לצד השני, ואיך שאנחנו עוברים לצד השני, באור שאני רואה, הממטרה מפסיקה. ונכנסת לתוך האדמה.
18: זאת אומרת, הייתה מחכה 15 שניות.
19: 15 שניות. אבל הייתי על very hard.
18: כן.
19: ולכן לא חיכיתי 15 שניות.
18: איזה בסה.
19: בסה.
18: אז היית רטוב?
19: כן.
18: והתייבשת או שחלפת?
19: כן.
18: אז כי לא ממש רטוב, היית לך עם נינה.
19: כן.
18: לך מנינה.
19: כן. יותר רטוב משרציתי להיות.
18: איזה בסה. כן, כן, בסה. אגב על האגב, מאזינים כותבים, ירד עכשיו גשם חזק ברעננה, גם בבת ים טפטוף, זה כאילו לקט הודעות מאזינים, ביחדת?
19: כן, אבל המאזין השלישי או המאזינה סותרים את המאזין הראשון, כי כותבים, היי חברים, יש טפטוף ברעננה, אז זה טפטוף או גשם חזק.
18: יכול להיות שבאזורים שונים של רעננה, אתה יודע, בפארק.
19: כן, איסט סייד רעננה.
18: כן. הנה, שולחו לי גם תמונה של טפטוף. יופי, קודם כל אני שמח. בהרצליה, כן? אוקיי. מהמם. אז אני... אוקיי. אני מרגיש שאת מגוחך עכשיו לשבת פה באולפן האטום, אשכרה, בלי גם חלון.
19: ולספור טפטופים בערים שונות.
18: לא, להפך, לא, ולתת פה איזה מונולוג על כמה לא פגעו, בזמן שהמאזינים יושבים באוטו, ופשוט רטוב. הם מפעילים את הווישרים, כן?
19: כן, אבל...
18: זה כמו שאליל אומרת, כאילו הם דיווחים אין זה, ואנשים כאילו בפקק מקללים.
19: בדיוק, כן, אבל אני חושב שיש פערים יותר גדולים בין מה שאנשים שומעים בתקשורת לבין מה שהם חווים ביום-יום בחייהם. אני חושב שהם הצליחו לגשר על זה.
18: מודה שצפיתי בחצי שעה שלמה בנטפליקס, בטלוויזיה, של הטריילר של GTA 6.
19: מודה שגם אני.
18: בטלוויזיה?
19: ברור.
18: נכון? כי התחלתי להסתכל על זה בטלפון, אמרתי, לא, לא, לא.
19: ברור.
18: זה תוכן.
19: בשביל מה זה בנטפליקס, א', ב', זה אמור לדמות לי משהו שיקרה בטלוויזיה, אני רוצה את החוויה עצמה. אני לא רוצה משהו שלא יתממש, אני רוצה לראות איך זה יהיה.
18: אז בסוף השבוע, נטפליקס שחררה, יחד עם רוקסטאר, החברה שאחראית על המשחק המחשב הגדול בהיסטוריה, GTA 6, שעתיד לצאת בנובמבר, בהתחלה רק לקונסולות, אחר כך גם לפי-סי.
19: ואף פעם לא למק, כנראה.
18: בהחלט. 28 דקות, כמה זה 27, 28 דקות, משהו כזה, של סוג של טריילר, גיימפליי, כאילו... של חלק מהמשחק. רק שמשחק אותו מישהו שממש יודע מה לעשות, כן?
19: מאוד.
18: ושל הדמות הולכת, אני באמת, כאילו, שני דברים אני עיקריים רוצה לבוא. זה מאלף, זה באמת מאלף. גם הרמת גרפיקה, גם הרמת פירוט. זה בעצם הבנתי, סופית נפל לי הסימון, שכחתי למעשה כמה GTA הוא כל המשחקים גם יחד. כי מעבר למסלול שלך, שאתה כאילו סוג של פושע, וכל פעם יש סיפור אחר, אז זה גם מרוץ מכוניות, וגם מרוץ אופנועים, וגם קצת פורטנייט כזה, שאתה צונח לתוך איזשהו מקום. יש בו הכל מהכל.
19: כן.
18: וזה כאילו ממש, כל המשחק, בא לך לעשות קצת זה, בא לך לעשות, כאילו אתה... יש לך מטווח, יש לך דף מאץ' כזה, יש הכל.
19: הכל והמון, כאילו, וזה מרגיש כמו עולם אולטרה פתוח, יותר פתוח מכל מה שחווינו אי פעם, שבאמת יש בו גם כמות אינסופית של משחקונים, כן, כן. זה נראה כל כך כיף.
18: וזה נראה טוב, וזה נראה מושקע באמת ברמת פירוט מטורפת. Mm-hmm. זה לא נראה טוב מבחינה גרפית כפי שחשבתי שזה כבר יכול להיות בעת הזו, ואז הבנתי שזה... זה בהתחלה יצא רק לקונסולות, והפלייסטיישן 5 תכלס היא כבר קונסולה בת 6.
19: נכון.
18: והיו, עכשיו, נכון שהיא התעדכנה בדורות, ויצא פרו, ויצאו עם מעבדים חזקים, מעבדים גרפיים חזקים יותר וכו', אבל אנשים שקנו פלייסטיישן 5, זה חייב לעבוד גם על הדור הראשון, ולכן אולי בגלל זה לא הלכו עד הסוף עם מה שהיום הגרפיקה יודעת לייצר. זה עדיין נראה מדהים. כן,
19: זה נראה מדהים. אני גם תוהה האם יש כאילו מגבלה של איך שזה נראה בנטפליקס, לעומת איך שזה יראה כשאתה תחבר פלייסטיישן וזה אשכרה ירוץ לך על ה... על הטלוויזיה, אתה מבין מה אני מקווה?
18: כן, תשמע, אני, אצלי הנטפליקס הוא 4K, הטלוויזיה 4K.
19: כן, ו... אבל זה עדיין סקרין קפצ'ר, כאילו זה לא... זה לא ת...
18: נראה לי שזה אותו דבר.
19: יש מצב.
18: הם גם שוב, משהו... זה טריילר, הם רצו להיות הכי נכון. טובים שהם יכולים להראות.
19: ועדיין כן. גם תחשוב על החוויה שאתה מזיז את הדמות, כן. ורואה את התזוזה ואיך זה משתנה, וכאילו אתה, אתה רואה קטעים שעלו לרשת, שרואים את השיער של לוסי הזז, ואתה אומר, וואו, יש פה מיליון שיערות שונות שכל אחת מהן זזה לפי, זה מטורף ומטריף, וכעד שמה אני התרגשתי, קודם כל, זה משחק שכמו הרבה משחקים, הוא, יש בו גם הרבה מאוד קטעי עלילה בין המשימות, לכן זה הגיוני לעשות טריילר שלו, כי אתה אשכרה רואה סיפור, אתה לא רואה רק גיימפליי, אתה רואה גיימפליי שמכיל בתוכו גם משחק, גם משחק וגם סיפור. ושנית, אתה מבין גם באמת למה עבדו על המשחק הזה כל כך הרבה זמן, כשאתה רואה כל כך הרבה פרטים ודברים ודמויות ועלילות ועלילות
18: 13 שנה,
19: 13 שנה, ואתה אומר, אוקיי, הם לא ישבו על הידיים. וגם אני חייב להגיד לך שזה שאתה משחק זוג במשחק הזה, אני אף על זה, זה כל כך מגניב, אני לא יודע למה אפילו, אבל עצם המחשבה הזאת שאף פעם לא הייתה את האופציה הזאת בכלל, זה משוגע.
18: היו GTA'ים שאתה יכול לעבור בין הדמויות.
19: נכון, אבל לא, אבל לא היה
18: זוגיות.
19: זוג. כן.
18: זה החידוש.
19: כן.
18: זוגיות. אתה שלחת לי את זה או שאני לא זוכר אם קראתי? חלק מה...
19: עם ה-SMS'ים.
18: כן.
19: כן.
18: חלק מההצלחה שלך במשחק זה גם לשמור על הזוגיות.
19: כן.
18: וזוגיות צריך תחזק אותה.
19: כן.
18: אם אתה מסנן אותה כשהיא מתקשרת, או לא שולח הודעות, או לא מתעניין, כאילו כל מיני דברים כאלה.
19: וזה מדהים, בגלל שכאילו ההשקעה שלך בזוגיות במשחק, בהכרח באה על חשבון ההשקעה שלך בזוגיות בחיים. זה כאילו, זה עומד בניגוד מוחלט. בניגוד מוחלט.
18: ושאף אחד לא יכול, יחשוב אגב שהיא סתם איזו בחורה במשחק שכאילו צריך תחזק אותה במרכאות, היא עבריינית שוות יכולות, כן?
19: אם לא נעלת יכולות, כן, כן, כן.
18: אשכרה, בטריילר יש דבר אחד שהיא אומרת, אני אקח את המשימה ואתה תשאר פה בדרינקים.
19: כן, פשוט מדהים.
20: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ליליל, בוקר טוב.
21: בוקר טוב. כביש 40 כבר עמוס באזור לוד בדרך 4 מפרדסיה עד גבעת שמואל, ובדרך 5 באזור מורשה.
18: תודה רבה. הבוקר אנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי ה-non-food. זה הולך להיות לנו כל השבוע, ה-non-food. מתנות לחג ומוצרי חשמל, מבצעים, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. הבוקר ספרו לנו על תקלת המטבח, תקלת הבישול, תקלת הארוחה הכי גדולה שהייתה לכם. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, מה הדבר הכי מטורף שקרה לכם במטבח תוך כדי הכנה, או למשהו ספציפי שהכנתם.
19: ואולי אם זה היה לארוחה גורלית כלשהי, או לאיזה מומנט שבו הייתם חייבים לתפקד במטבח.
18: או בטלפון, 1-900-7-2-99-99, אנחנו תכף חוזרים.
20: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
22: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
0: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: טריידמוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
3: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
5: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שתתקשרי שוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו ב5 דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
17: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
18: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
19: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
20: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: בוקר של קניות, בחסות יוחדת.

0: יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נאן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
1: טוב, יורד גשם, אוקיי, סבבה, כל הדברים שאמרתי היו נכונים לשש בבוקר.
2: אמת לשעתה.
1: באמת לשעתה.
2: יפ.
1: מילולית, כאילו
2: לשעתה. כן, ממש גם אמת.
1: יורד גשם, אני שמח שיורד גשם, אני שמח, זה טוב. בוקר טוב, מידן.
3: בוקר טוב.
2: היי מידן, מה קורה?
3: בסדר, קודם כל טל מברוק על נתניה אתמול.
1: תודה רבה, תודה רבה. צערי לא הייתי, אבל...
3: היה אווירה מטורפת, כן. הייתי בטלוויזיה, אבל אתה רואה את מכבי תל אביב, אני אוהב את נתניה.
2: איך קוראים לשחקן ששם שלושה?
1: דאבו.
3: טוב, הסיפור שלי.
1: יש, 300 שקלים ליוחננוף כבר שלך. אתם מספרים לנו הבוקר על תקלת בישול, מטבח גדולה שהייתה לכם, כן.
3: כן, טוב, אני... לא הבשלן בבית כל כך, זה אשתי המבשלת, אבל יש גם משהו אחד שאני כן יודע לעשות טוב, זה פסטה עם רוטב. עכשיו, זה רוטב, לא רוטב של מסעדות שף. זה רוטב של פסטה של סבתא של פעם כזה, עם השום ועם השמן, ועם הרוטב רסק גרבניות, מערבבים, ואז מוסיפים. המתוק מלוח כזה, חמוץ, כמו שאומרים. אז בדרך כלל שאני...
2: אתה שם בו סוכר כדי לאזן את החמיצות של
3: הגרבניות. נכון, סוכר, יש סוכר חום, אפילו לא סוכר רגיל. ואני עושה את זה לפחות משהו כמו פעמיים בחודש לילדים שחוזרים מהגנים מהבית ספר, ויש להם סיר נגיד גדול איזה 3-4 ימים. ובדרך כלל אני עושה את הפסטה לחוד בסיר גדול ואת הרוטב בסיר קטן. עכשיו יש לי סיריים, קיריים קרמיות בבית, כמו אינדוקציה,
2: כן.
3: ושם לי את הסיר הקטן השחור כדי לעשות את הרוטב. ואני עושה את הרוטב מוסיף שמן, ואני חייב לשים מצפה, אחרי זה קופץ לי החוצה. אני מסיים להכין את הרוטב, סוגר את הגז, מנסה להעביר את הסיר לקירה אחרת, כדי שלא אמשיך להתחמם, כי זה קירה עם קרמיות.
1: כן.
3: הוא לא זז, הוא תקוע. הוא פשוט נתקע בתוך הקירה,
1: אני לא יודע מי...
3: אה?
1: נדבק או שזה עובד נדבק? על מגנט כזה, ואז
3: לא,
1: רק...
3: לא, מגנט אינדוקציה, זה קירה עם קרמיות. נדבק, פשוט נדבק, מנסה להזיז, לא מצליח. הרם את המכסה, הלך לשטוף את המכסה, ולשים את המכסה בתוך הכיור, עכשיו זה נשאר חם, אז, הרוטב התחיל לבעבע כי זה היה חם, וקפץ על כל הקיר. על כל הקיר.
2: מהקירה לקיר.
3: מהקירה לקיר, כי זה צמוד. כי זה בפירה של המטבח. וזה קפץ. עכשיו, זה גם, מרוב שזה רתח, זה גם הציע שן אפור כזה, שחור. ושרף לי, כן, זה עשה לי כמו פיח כזה על כל הקיר.
1: תגיד, אבל לא קיבית את הקיריים?
3: קיביתי. אבל ברגע שאתה מחבק קיריים קרמיות...
2: לוקח להם זמן להתקרר, נכון.
3: כן, זה לא אינדוקציה, אינדוקציה זה נגיד...
1: אינדוקציה זה מיידי, סבב, אבל גם גז, אמיתי, כשאתה מחבא אותו, זה עדיין נשאר קצת חם, כמה
3: נשאר... לא, זה נשאר רותח, אתה צריך ממש להזיז את זה, אחרי זה להתבשל עוד איזה 5-10 דקות.
1: וואו.
3: זה החיסרון במרכאות של קיריים קרמיות, אינדוקציה. וזה עשה לי פיח בכל הזה, והילדים צריכים לעבוד איזה שעה וזה, ועמדתי עם סמרטוט, עם הגבונים של חומץ, וסיפשפתי וזה, ומזל שחלק מהקיר היה מסרוכית, אז זה היה קל לנקות.
2: ועדיין לא הצלחת להפריד את הסיר?
3: לא, אחר כך שזה התקרר, זה כבר דחפתי זה חזק. כנראה מהשמן ומהפיח למטה. גזר.
1: נשמע סצנה מאיזה סרט קומי. יצא טעים, לא נהיה שרוף?
3: חלק שרוף.
1: קצת.
3: חלק התחתון של הסיר, אבל יצא טעים.
1: שם את הרוטב מלמעלה.
2: לא גילית לילדים, אני מקווה, כדי שלא יחשבו שזה בטעם שרוף פתאום.
3: לא, הם תמיד אוהבים, מחכים לזה פעם באיזה חודש, חודש וחצי אני אעשה להם.
2: לא, הכוונה שלא גילית להם שחלק מהרוטב נשרף.
3: לא, מה פתאום, רק אשתי.
1: ששאלה, היי, יש פה ריח של שריפה, הקיר אפור, ויש כתמים של שמן ועשן. מה קרה פה?
2: זה לא מה שאת חושבת.
3: לא, שהם חזרו הבית הזה כבר לא היה. זה היה כאילו, הייתה עוזרת בבית.
1: טוב, מידן, תודה רבה.
2: תודה, מידן.
3: תודה, ביי ביי.
1: ביי ביי. סבסטיאן.
4: הלאה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה קורה?
4: בסדר גמור, מה שלומך?
1: בסדר. סבסטיאן, גם אתה וגם מידן מקבלים 300 שקלים לקניות ביוחננוף. כל אחד מכם, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנאן פוד. מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף הכי טרי. נספר לכם שביוחננוף גם עוזרים לאלפי משפחות נזקקות עם סלים לחגים, לתרומות בקופות, בסניפים ובאתר. על כל שקל שתורמים, יוחננוף מכפילים. זה תדעו. ספר סבסטיאן, מה תקלת המטבח שלך?
4: אז הסיפור שלי הוא ככה, לפני כמה שנים טובות עבדתי באילת כפקיד לילה באחד המלונות. לא נציין את השם, כי מה שם את השם של המלון, כי מה שם הפרטי שאי אפשר לסגור פינות
2: משהו. להצליב את זה בקלות, כן.
1: יש לך גם שם של מלון, כן?
2: וגם של מסעדה.
4: כן, יש לי חבר מאנגליה שאומר זה שם של חתול באנגליה.
2: כן?
4: כן, תודה רבה. בכל אופן, הייתי פקיד לילה, והטבחים בדרך כלל בשעות הערב, לפני שהם הולכים, הם משאירים ארוחה לפקידים, מקום משעבד בלילה ובערב. והגעתי ממש רב למשמרת, משמרת שהייתה משתי משרד שעה בבוקר, ואז בסביבות 4:15 הלכתי למטבח, לבדוק מה השאירו לי, וגיליתי שלא היה כלום. אמרתי, אוקיי, מה אני אעשה? כאילו, אין איפה. לאכול, אמרתי, יאללה, אני אכין לי משהו לאכול. הדלקתי את הצ'יפסר, ואיך שהדלקתי את הצ'יפסר, התחיל טלפון עם הקבלה, שתבינו, כי בעד אותו רגע לא היה כלום כל הלילה, משעמם, זה היה אמצע חורף, פברואר, משהו כזה.
2: חיכו שתדליק את הצ'יפסר, כן.
4: כן, רצתי לקבלה, לענות את הטלפונים, התחיל בלגן פה ושם, אחרי כרבע שעה, 20 דקות, אני רואה השן מטורף בלוב. הכל השן, כאילו הרפל או משהו כזה. קפצתי למוח, שכחתי את הצ'יפסר, בכל השמן, כאילו... כן, נכנסתי ללחץ מטורף, דיברתי עם החבר שלי שהוא היה קבד בלילה, אמרתי, תקשיב, אנחנו חייבים, עוד שאני אשרף אלכוהול, כל המטבח, גם הטבחים אמורים להגיע ברבע לחמש. אמרתי, זהו, מפטרים אותי במקום, מעבר לזה שאני שורש את המלון, עוד שנייה. הלכנו למשק, הורדנו איזה 40 אברים, פתחנו את כל החלונות של הלובי, של המטבח, של החדר אורחים, ככה להעיף את העשן כמה שיותר מהר, כמו משימה בלתי אפשרית.
1: 40 מאווררים?
4: כן, 50, כל מאווררים, כל מה שהיה במחסן, הורדנו לשם בשביל להעיף את כל מה שבמטבח.
1: כן.
2: מאיפה מצאתם שקעים ל-50 מאווררים?
4: כן, עשינו קומבינות של החיים, בחיים לא עשיתי מה שעשיתי באותו
1: היום. כן.
4: בכל אופן, היינו לשעון, כאילו, אם יבואו טבחים, ברור שיגידו, אסור לי לבשל במטבח. וממש על השעון, ברבע לחמש, יש לטבח הראשון שהגיע, עד כל השן נעלם, הם הגיעו, לא הבינו למה יש מעברים בכל פינה במטבח, והכל פתוח, וזה היה חורף שממש קר, וממש על השנייה האחרונה, הצלתי את המלון, לדעתי בית החיים שלי, כאילו גם.
1: אוקיי.
2: ומין הסתם מתווד, כאילו, לא הסתרת את מה שקרה?
4: ברור שכן, מה זאת אומרת?
1: ואף אחד לא יודע את זה.
2: איך הסברת את כל המעברים?
1: לא, הם החזירו אותם.
2: הספקתם, ממש כאילו הספקתם לפני שהם כולם הגיעו להחזיר את המעברים?
4: לא, שמע, עדיין היה רבע לחמש, הגיעו טבח שתיים, שלרוב הם, אתה יודע, הם עדיין חצי או מסטולים או עייפים.
1: אלה שגם יגיעו ממש מוקדם, לא אלה שילשינו עליכם.
4: כן, היחיד שהיה שם איתי זה הבחור, החבר שלי שעבד איתי בלילות. אז תודה, אוקיי. אני מספיק זמן עד 7 בבוקר.
2: כן, טוב שלא אמרת איזה מלון, אבל אוקיי, עכשיו כל המלונות אומרים, איזה סבסטיאן, שלנו?
4: בוא נגיד שהמלון עדיין קיים, כן?
1: סבסטיאן, תודה רבה.
2: תודה סבסטיאן.
4: תודה רבה.
1: ביי ביי. פשוט שלב נשמע כאילו נפתחו 40 מעבררים.
2: כן, בול, והחלונות גם, כן.
1: נחלק בין סבסטיאן ומידן.
2: יפ.
1: 600 שקלים הסך הכל, ואנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש, ונספר לכם גם על סניף חולון, המרכבה החדש של יוחננוף, הוא נפתח, בואו להתרשם מסניף גדול שיש בו הכל, וגם המחירים הכי טובים.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל.
5: כביש 1 עמוס ממוצעת חמד ובאזור גנות, בדרך 4 מגן רווה, כביש 40 מלוד הצומת אלעל ובדרך 5 במורשה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. ועכשיו, מודים לעובדים.
6: אגר פרידלנד, מנהלת אגב חוויית עובד בכל מוביל, מאחלת לכל עובדינו שנה טובה ומתוקה ו-120 שמח.
0: בחסות.
7: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: בוקר חדש. בחסות.
0: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
9: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
10: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
11: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
12: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
13: אקו 99
14: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט סירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
15: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94.
16: כפוף לתקנון החברה. תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
17: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
18: תספרו ג'קו.
17: הנה אחד.
19: והנה עוד אחד.
20: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
21: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מהקומקום הכי קטן, עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
3: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: חצי

0: כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14.90 לקילוגרם ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג חצי חינם
1: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם סימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
6: אהלן, בוקר טוב.
7: מה קורה, קובו?
6: בסדר, בסדר.
5: טוב, רגע, בוא, מניח שאתה רוצה לדבר על קוצרה, לא משנה באיזה תעתיק ערבי תגיד את זה, זה גרוע מאוד, אבל בוא ננסה לעשות סדר קודם כל בכרונולוגיה של מה בדיוק קרה שם, כי הגרסה של המתנחלים היא הפוכה לגמרי כמובן מהגרסה של הערבים.
7: אם כי כאילו יש סרטונים של טנדרים עם רעולי פנים, אז אני לא מכיר גרסה שיכולה להסגר את
5: זה. לא, אבל הם אומרים זה בא כנקמה על מה שעשו הם.
7: גם זה גרוע אם זה היה נכון.
5: נכון. נכון, זאת אומרת לא, אובדן השליטה הוא מרחף מעל הכל, אובדן השלטון, המשילות, איך שלא תקראו לזה. אבל בוא שנייה תעשה סדר, קובו, במה בדיוק קורה שם?
6: אז בואו נעשה עוד לפני שניכנס ככה לקוסרה, להבין מה קורה שם. בעצם מה שאנחנו חווים היום בגדה זה קצת מין אירוע פשוט הזיה. בעצם לממשלת ישראל כל הזירות, הצפון, אם זה לבנון, אם זה עזה, אם זה סוריה, אם זה איראן, אין לנו יכולת לנהל את הזירות האלה. הזירות האלה מתנהלות, לא יודע, ועדה או נשיא ארצות הברית, הוא זה שמחליט על הזירות האלה. היכולת של ישראל היום לבוא ולנסות ליזום משהו באחת הזירות האלה היא מאוד מאוד מוגבלת, בוודאי באיראן, ששם זה נשיא ארצות הברית. אז נכון, נותנים לנו לגנוב פה ושם טיפה, אנחנו רואים חיסולים של כאלה שלקחו חלק בשבעה באוקטובר בעזה, אבל אין לממשלת ישראל יכולת באמת להשפיע עכשיו על זירה, לפתוח איזשהו עימות באחת הזירות האלה. ולכן סימנו בנתניהו, סמוטריץ', הם סימנו את הזירה היחידה שניתן לבוא ולהפעיל אותה ולחמם אותה ולייצר בה לחימה, זה רק הגדה. הגדה עדיין לא מעניינת את טראמפ ברמה הזאת. נכון, יש פה ושם צקצוקים של זה לא בסדר, מה שאתם עושים, אבל התחושה היא שזו עדיין הזירה היחידה שיש בה, אפשר לשלוט על גובה הלהבות. ואז מה שקורה בעצם השבוע, נתניהו מעכשיו לעכשיו מזמין את הרמטכ"ל לדיון בפיקוד מרכז. המטרה של הדיון, זאת אומרת, מה, על פניו, הוא בא ואומר, אנחנו רוצים לדעת מה קורה, הטרור היהודי, באמת, כל העולם.
7: נתניהו משתמש במילים האלה, הטרור היהודי?
5: חס וחלילה.
6: בחדרים סגורים נתניהו מבין את האירוע, זה לא, אנחנו לא מנותקים, זה גם משהו שומע בחדרי חדרים. הצבא באותה שיחה מדבר איתו, מדבר איתו במונחים האלה, טרור יהודי, הוא מדבר איתו על עניין של, הוא נתן כמה תרחישים ששניים מהם, אחד הגורמים הבכירים, שניים מהם, הוא אומר, אלו תרחישים שכבר יקרו. זאת אומרת, מדברים פה על הסלמה, על אירועי קיצון שהמתנחלים האלה עושים. צריך להבין עוד דבר, אנחנו לפני שניכנס לקוסרה, אתמול אתם רואים אותם מגיעים על טנדרים, מדליקים אש, זה הכל בשבת, זה אנשים דתיים שבאים כאילו מתוך הזה, זה רבנים שמאשרים, זה רבנים שמאשרים את חילול השבת לטובת הטרור היהודי, יש פה כבר משהו הרבה יותר מאורגן. אבל בפגישה הזאת שנתניהו כביכול מפתיע אותם, קורא להם מעכשיו לעכשיו, הוא בא ואומר פתאום לרמטכ"ל אייל זמיר, תראה לי את התוכניות, למקרה של היפוך קנים, זאת אומרת שפתאום השוטרים הפלסטינים והמנגנונים הפלסטינים ירימו את הנשק עלינו. עכשיו, אין כרגע אירוע כזה, בכל מקרה...
5: רגע, שנייה, קובו, הערת סוגריים מאוד מאוד חשובה. אנשים שוכחים שעדיין יש שיתוף פעולה משמעותי, מלא, בין צהל וכוחות הביטחון האחרים שלנו לבין המנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, המשטרה הפלסטינית והכוחות שלהם. כל יום, כל יום.
6: כל יום. בלי מנגנונים פלסטינים, מזמן סמוטריץ' היה כבר מקבל את שלו והיה פורץ פה איזשהו עימות אלים יותר. אבל בקיצור, הוא מפתיע את הרמטכ"ל. ראש הממשלה מפתיע את הרמטכ"ל, שהוא שואל אותו בכלל זה, והוא אומר לו, תראה לי את התוכניות התקפה על על הרשות הפלסטינית, במקרה של היפוך קנים, במקרה שהם יתחילו. כמובן שלא היה את הדבר הזה, זה לא היה הדיון, זה לא היה אמור להיות הדיון. מישהו גם הדליף את זה שהדיון הוא מה קורה בהיפוך קנים, שהרשות הפלסטינית היא זו שתתחיל לראות עלינו, שאין שום סיבה כזאת כרגע נראית לעין אם לא ניתן להם אותה. ומבינים גם בצבא שהחודשיים האלה, זה חודשיים, אלה החודשיים שבאמת ממשלת ישראל, זה נתניהו וסמוטריץ', מעוניינים לקחת את הזירה הזאת, וזה יהיה הברומטר של הבחירות. זאת אומרת, איך אפשר להראות יותר ימין מימין, איך אפשר להראות יותר ימין מאופר וינטר, רק באיזה פתאום, איזה הסלמה כזאת שיתחיל ירי הדדי ואנחנו נכבוש את שכן. אז זה מה שרוצים בסך הכל.
7: אם כי זה גם יכול להסתבך, כן? זאת אומרת, הסלמה בגדה, בהנחה שביבי מחפש את הקולות של וינטר, אז כן, זה עלול לשרת אותו. בהנחה שהוא מחפש גם קולות אחרים, זה עלול להסתבך. וכאילו, לכן אני לא בטוח שזה...
5: זה גם עלול לשרת אותו.
6: נכון.
7: אני לא בטוח שזה אימור פוליטי הכי חכם.
5: הדבר האחרון שנשאר לביבי למכור, זה שהוא יגן עלינו יותר טוב מכל האחרים. כי להם אין ניסיון ואין מטריה בינלאומית של טראמפ וכו' וכו'. אז אתה צריך איזשהו...
6: אתה צודק ב-200% שזה יכול להיות כאילו אימור פוליטי גרוע מבחינת פוליטית, אוקיי? אבל אתה צריך להבין שאנחנו חיים היום בגדה, 400-450 אלף יהודים, יש שם התנחלויות מבודדות, אנחנו לא באירוע שהיינו באינטיפאדה עם אבנים, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו באירוע שיוצא משליטה, וכן, יכולים להיכנס פתאום איזה 30-40 חמושים לתוך איזה אחת החוות המבודדות האלה, כן. ולהתחיל לעשות טבח. אנחנו באירוע שיכול לגלוש למקומות אחרים לגמרי.
7: ואגב, זה ש...
6: לאירוע כזה גם בלי לגיטימציה בינלאומית.
7: כן, וזה שביבי מעלה את נושא היפוך הקנים בדיון על הטרור היהודי, ואחרי זה עוד מדליף את זה, כמובן שזה מגוחך ובזוי. אני כן אגיד שאני מקווה שיש בצהל גם תוכנית ש... מתכוננת ליום שיהיה בו היפוך קנים, כי זה, זה תרחיש שהוא אפשרי, כאילו.
6: בוודאי.
7: אסור להוציא אותו מכלל אפשרות.
6: אבל מה העניין פה? יש תרחיש כזה שהוא אפשרי, יש תוכניות מוכנות לדברים האלה. זאת אומרת, איך עכשיו במצב שמתחילה איזו הסלמה עם אש חיה ובאמת יש היפוך קנים, בוודאי יש את כל התוכניות, יש כוחות שיודעים בדיוק לאן הם רצים, התוכניות האלה נבנו עוד לפני השבעה באוקטובר, ובוודאי הם שובצרו והורחבו אחרי השבעה באוקטובר. רק שאנחנו נמצאים באירוע מטורף, שהרשות הפלסטינית לא יוזמת כלום, הפוך, היא הגורם היום הממתן בתוך הגדה, אוקיי, בדבר הזה. ישראל מנסה להציס את זה כדי שהם יבצעו את היפוך הקנים שנוכל לממש את התוכנית המבצעית. בשביל מה? עכשיו... זה ממש את התוכנית המבצעית שלכם.
5: וספציפית, מה היה אתמול שבאמת היה אירוע מטורף?
6: אתמול זה אירוע מתמשך, זה לא רק כוסרה לבוא לאותה משפחה, יש שם משפחות בעצם שנמצאות יחסית בפעתים, זה שטח בי, הפלסטינים באים אומרים נקמה, נקמה על מה שעשו לנו, אז הם מוצאים נקמה לכל דבר. בסדר, פעם אחת הם אומרים תקשיבו זה נקמה על פיגוע, פעם שנייה זה נקמה על הצתה. פעם שני, זה לא משנה, הם יחפשו, הם לא צריכים את התירוצים האלה, אוקיי?
5: אתה מדבר על הפלסטינים או על המתנחלים הקיצוניים? כי אמרת פלסטינים, אבל זה יתקף כנראה, כאילו, both ways.
6: כן, זה אותו דבר, אגב, זה מתחיל שם עכשיו, בסופו של דבר, ברגע שאתה בא לכפר הפלסטיני, אני לא, זה כבר לא משנה הסיפור. זאת אומרת, זה לא משנה מה קרה. מי אתה שאתה תנקום בשבילי? מי אתה שתנקום בשבילי?
7: מה זה נקמה גם? באיזה שנה אנחנו?
6: מי אתה שתנקום בשבילי? מישהו ביקש ממך לנקום בשבילי? יש לי צבא. אם האנשים האלה בקוסרה, אני לא יודע, עשו פעילות פלילית, עשו פעילות ביטחונית, יש צבא שיכנס לקוסרה, שיעצור את מי שיעצור, שיעשה שם מבצע, שיעשה שם מה שהוא רוצה. מי זה האנשים האלה? באמת, הם טרוריסטים, אין? תקשיב, אנחנו אומרים טרוריסטים, זה כאילו, אנחנו אומרים את זה כמו איזה מילת גנאי, אבל זה לא מילת גנאי, זה ממש, כמו שזה, המושג עצמו. הדבר הם טרור יהודי. וטרור יהודי, מי שחושב שטרור יהודי יפסיק רק מול הפלסטינים, טועה. שאנחנו נבוא לפרק את האנשים האלה מהנשק שצהל מחלק להם. שניקח להם את הטרקטורונים שסמוטריץ' מאפשר להם. שאנחנו ניקח את החוות שעלו שם בלי שום... סתם, יש גבעה תעלו.

0: ברגע שנתחיל, מדינת ישראל תרצה לעשות סדר, לקחת את הנשקים שלהם, הם ירצו לקחת, להוריד את החוות שלהם במקומות שאי אפשר להגן עליהם ושהם לא חוקיות, שאנחנו נרצה לקחת מהם את אותם כלים שהם קיבלו ואת הכספים שהם מקבלים, אנחנו מממנים את הטרור היהודי. אני ואתם.
1: אני חייב להתעכב על המילה הזאת טרור.
0: הם יעשו היפוך קנים. האנשים האלה לא יורידו את הנשק. אני אומר לכם, אתם רואים את זה?
2: זה אגב לא מפתיע, זאת אומרת, עוד לפני נשק, הרבה פעמים הותקפו חיילי צה"ל באבנים ומסמרים והשחטה של ציוד.
1: לא, כי זה הקטע בטרור.
2: וניידות משטרה.
0: מתחילת השנה היו 60 מקרים, מעל 60, אני אז אמרו לנו 60, 60 מקרים של מתנחלים. שתקפו פיזית, אלימות, פצעו חיילים.
1: טרור זה הטקטיקה של הפעלת אימה כדי לשנות מציאות בשטח או כדי לשנות מדיניות.
0: האנשים של
1: והאנשים,
2: שנייה,
1: רגע, רגע, אני חייב להעביר את הנקודה הזאת. כשהם מנסים להטיל אימה על פלסטינים, הם מטילים אימה לא רק על פלסטינים. הם מטילים אימה גם על הממשלה וגם על צהל.
0: על שלטון החוק, ברור.
1: ועל שלטון החוק עצמו. כי אימה זה אימה. וטרור זה טרור.
2: ואנחנו רואים שצהל לא מצליח להתמודד איתם. שמע, אם פלסטינים היו עושים לא עשירית, מאית ממה שהם עושים, היו יורים בהם מיד, נכון?
1: חד משמעית.
0: אין שאלה, והאנשים האלה זה מחלחל לנו לצבא. תראו מה קורה עם ההדתה בצבא, תראו מה קורה עם הקיצוניות בצבא, תראו חיילים בקוסרה. תשמעו, אנחנו מדברים על קוסרה פה ככה, אבל בקוסרה יש עשרות צוותי טלוויזיה מהעולם שמשדרים בחי. הם שדרים, כן. הם שדרים לייב. לייב, לייב. כל העולם רואה את קוסרה לייב, הוא רואה חבורת אפסים יהודים, כן? טרוריסטים שעושים את זה, לידם עומדים חיילים. שמעו, כמה שאנחנו הגענו על הצבא בחרבות ברזל, וניסינו לשכנע את כל העולם על המוסריות של צהל, ועל... תקשיבו, הם מפרקים הכל. מה שעוד היה אפשר, כן? מה שעוד אפשר היה לשמר ככה ב...
2: ולראיה, נתניהו מוציא אתמול...
0: אנחנו רואים חיילי צהל שפשוט מביכים את עצמם, מביכים אותנו, בושה וחרפה שצהל. עכשיו בואו, אנחנו שומעים את הרמטכ"ל יוצא ומגנה, ואת אלוף הפיקוד ומפקד האוגדה, הם יוצאים ומגנים ומזהירים אותנו. הם פחדנים. הם פחדנים, משום שאת המונה... את המון הפינינו שהיו מאות או אלפי אנשים והיה הרבה יותר קשה להוציא אותם עם הבתים, עם הכל, פינינו ביומיים, שלושה.
2: כי לא באמת רוצים, נו, ושוב, אני אומר, נתניהו הוציא סרטון גינוי באנגלית, כי לאזרחי ישראל הוא מפחד.
1: סרטון או ציוץ?
2: יכול להיות ציוץ.
0: סרטון איזושהי אמירה בעברית, הוא הוציא במשהו לקוני לגמרי,
2: הוא מפחד לעמוד מול מי שהוא חושב שהם בוחריו, ולהגיד...
1: כי טרור זה טרור.
2: נכון, טרור.
1: כי זה מפחיד.
2: גם נתניהו נכנע לטרור.
0: גם השבק נפל. מי שיספר סיפורי יכול לספר מה שהוא רוצה. גם השבק לא שם והוא נפל.
2: עד זיני, הלו, הלו, קובו.
0: תיקחו את הקטע שהיה עם הסיפור של... אם כן ניסו לחסל את יאיר נתניהו או לא. אני העברתי שאילתה. אני העברתי שאילתה ביום רביעי לשבק. האם זה נכון? מה קרה? שלחתי שאילתה מלאה. מה הסיפור עם יאיר נתניהו? שולחים לי תגובה בשבק... לא ניתן לפרט, אוקיי? הם יכולים, הם מאשרים שהיה אירוע, אבל הם לא יכולים לפרט. אתמול, עמית סגל מקבל תשובה רשמית, לא הדלפה. תשובה רשמית של השבק, של כל הסיפור. זאת אומרת, מישהו שמחליט להוציא את הסיפור, יום קודם, הם אמרו לכל התקשורת, אי אפשר להוציא את זה, אי אפשר לדבר על זה. פתאום שזה התחיל להתגלגל ולא האמינו, פתאום השבק הוציא הודעה רשמית רק
2: קובע, אני פה אוסיף מידע, שיש פה גם עניין של הצנזורה, שגם פעלה באיזה דרך מאוד מאוד לא ברורה, כי סיפור שקרה יותר מחצי שנה אחורה, מה לא ולפגיעה ממשית בביטחון המדינה.
0: עוד לפני הצנזורה, אני מדבר יום רביעי, ברור שיש צנזורה, והצנזורה הסתכלו והלכו ולא אפשרו לנו. אני מדבר יום רביעי, יום לפני, השבק בא ואומר לי, תקשיב, אי אפשר לדבר על זה, אנחנו לא יכולים לפרט על דברים כאלה, זה מבצעי, זה דברים שצריך לשמור. יום למחרת, דוברות שבק, עכשיו מה זה דוברות שבק? בואו, זה זיני. מי שחושב שבמשטרה, בצבא...
2: קובו, אנחנו צריכים לסיים, משפט?
0: טועה.
2: תודה. יאללה, ביי.
1: ביי, קובו.
3: בוקר של יוקרה, בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
2: יס, השעה הזאת אנחנו עם אקספנג. הבוקר אתם מספרים לנו בוואטסאפ מה הדבר הכי מיוחד שיש לכם באוטו עכשיו או על האוטו. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, מוזמנים לכתוב או לצלם גם. 500 שקלים לקניות מחכים לכם, מתנת אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
1: אתה יודע, אני נורא חששתי שהסלוגן הזה לא יישאר איתנו, אבל מסתבר שפסגה היא לא נקודת סיום, היא רק נקודת התחלה.
2: אז דברים מיוחדים שיש לכם על האוטו, לוואטסאפ שלנו.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
2: איליל, מה קורה?
4: כביש אחד עמוס במחלף דניאל במרצאת חמד בין לטרון עד שער הגיא, בדרך החוף מזיכרון יעקב ודרך 40 מילות הצומת אליו.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
3: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
9: כל המשפחה

0: כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. אקו 99.
4: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
5: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
6: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין, וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99FM.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
5: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. תאונה קטלנית בכביש החוף, אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו, אחד מהם במצב קשה בהתנגשות בין ארבעה כלי רכב סמוך לאטלית. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
7: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש, וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
6: בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמים מודיעין ושבק מזרים שיש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר מדווח.
8: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפך, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
6: במהלך סוף השבוע יהודים תקפו פלסטינים בכפר קוסרה ויידו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה, עדיין לא נעצרו חשודים, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
9: עשרות פורעים יהודים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר קוסרה סמוך לשכם ויידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
6: בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים שינסו לצאת מארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, מדווח דין פישר.
10: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי. כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלא אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין בהגירה.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
15: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה קורה?
1: טוב, מה עניינים?
0: סבבה. אתמול חדשות 12. פרסמו, האמת סיפור שכולנו, אני חושב, שאלנו את עצמנו, למרות שזה נשכח, מה קורה עם מלי וליאל?
1: היה לי ממש חשש גדול שלא נקבל את הפולו-אפ הזה, בטח לא כל כך מהר. אני מזכיר לך שאני חשבתי שזה הגיע על עקביו של קמפיין מסחרי כלשהו למלי ואו ליאל, אבל אני שמח שזה הגיע לפני.
0: כן. תקציר של מה שנאמר בכתבה, דברים מעניינים האמת. באמת המשפחה הופתעה, זה לא, אף אחד לא שם היה שותף לאיזה תכנון. לא ברור איפה הן עכשיו בדרום אמריקה, הם אז על האוטובוס הרי היו בדרך לבוליביה בכלל. כן, יש שם חוב של כ-200,000 שקל.
1: כן.
0: שהיא לא הצליחה להתמודד איתו.
1: כן, אפילו כתוב הוא נאמר בכתבה שהיא למדה תואר שני כדי לשפר את השכר שלה על מנת להצליח לחלקל את המשפחה, והיא לא הצליחה. וגם שהיא תומכת בבנה האברך והתינוק שלו, או
0: כן,
1: הילד שלו.
0: כן, יפה. זאת נקודה שדילגו עליה באלגנטיות ממש. קודם כל, אולי, וזה, שוב, זה אפילו לא קטנוני, זה ממש מהותי. אם מישהו שהוא אברך היה יכול לפרנס את עצמו, אולי הוא לא היה צריך שאימא שלו, שכבר בחובות, תפרנס אותו, וכך תשקע או עמוק יותר בחובותיה.
1: עד לכדי בריחה מהארץ.
0: כן, כן. ונטישתו.
1: כן.
0: כי גם בסוף הכתבה מתואר איך המשפחה עכשיו מטפלת, משפחה שנשארה פה מאחור והופתעה כאילו מההיעלמות הזאת. איך היא מטפלת בסחירות של הדירה במודיעין, שיש חוזה, צריך לשלם את הסחירות. איך היא מטפלת בבן האברך.
1: כאילו, עזוב אברך, לא אברך. אתה צריך לעבוד, כאילו, ואדם צריך לעבוד, ושאימא שלו לא תממן אותו.
0: כן, אבל זה ודאי אי אפשר להגיד עזוב אברך, לא אברך, כי אף אחד שהוא איננו אברך, לא סתם יושב על הכסף של אימא שלו.
1: קשה להתעלם מהאברכות.
0: ברור, מה, זה חלק מהסיפור. זה ממש חלק משמעותי, זה עיקר הסיפור פה. שאתה יודע, יש תרבות של חיים על חשבון. וזה חלק מהסיפור, זה ברמה הלאומית וזה ברמה הפרטית. אימא שלך בחובות, ואתה לא עושה...
1: לומד כאילו תורה על חשבון...
0: על חשבונה, אתה לא עוזר לאימא שלך לצאת מהחובות שהיא נכנסה אליהם בין השאר, גם כדי לתמוך בך. זה מטורף, זה באמת מטורף. ופה נגמרה האמפתיה שלי, כלב. הם השאירו כלב.
1: הוא יצא פספסתי.
0: כן.
1: כן, אין אמפתיה על זה.
0: פשוט כלב.
1: לא עושים את זה.
0: לא. ונכון, כאילו שיש לה גם בן, שוב, אבל הבן הוא אחראי על עצמו.
1: כן, הוא אדם בוגר.
0: הבן יכול לדאוג לעצמו.
1: יש איזושהי...
0: הכלב לא יכול.
1: יש איזושהי מחשבה של אנשים שכלב זה דבר ש... או כל חיה, שבסדר, זה לא בן אדם, ולכן אפשר לנטוש. לא, זה יצור חי שאתה אחראי עליו או אחראית עליו, ואתה גוזר עליו סבל. שאתה נוטש אותו,
0: כן.
1: נקודה.
0: שאני לא יודע אם נטשו אותו, מן הסתם, אני לא יודע אם, הרי הם נסו כביכול איזה חופשה, נכון? זה התחיל בסוף שבוע. מישהו היה אמור להוציא את הכלב, לדאוג לו...
1: אז אתה אומר, הם הפילו אותו על מישהו.
0: כן?
1: כן.
0: לא, הם לא הפילו את האברך על מישהו, אבל בהחלט הם...
1: כן.
0: למרות שהם כן הפילו את האברך על המשפחה, אני...
1: סופר שם גם אותו בן, אברך, ידע את הסיסמאות של האייפד והמחשב, וכך הוא עזר למשטרה לאתר אותן, שזה מדהים שאין דבר יותר אוניברסלי מאשר זה שכל אחד יודע את הסיסמה של האייפד של ההורים שלו, או של כל מכשיר, זה כאילו, זה ברור לי למה הוא ידע את הסיסמה.
0: האמת שאני לא יודע.
1: אתה לא יודע מה?
0: לא.
1: את
0: הסיסמאות של ההורים שלי, של דברים שלהם, לא?
1: אתה לא מתבקש לעזור להם לפעמים בלהגדיר אפל איי-די, מה אפל איי-די,
0: מה זה? פה ושם, כן, אבל הם... לא יודע, לא.
1: שברת לי את התור.
0: כן.
1: היה לי פה איזה משהו מוצק ביד.
0: אולי אני צריך, אבל...
1: ניפצת אותו לרסק.
0: או שהם סומכים יותר על החיות שלי, לך תדע.
1: זה יכול להיות, כן. מישהו בדור שלך צריך לדעת את הסיסמאות של מישהו מהדור הקודם. זו התיאוריה.
0: גם כתוב ב... שוב, אני קראתי את הכתבה, לא צפיתי ב... שגם מלי הייתה טכנופובית.
1: My point, exactly.
0: שזה לא מסתדר עם איך ש... נמחקו...
1: כן, נתוני מטה דאטה, עלולים היו להסגיר אותה ואת המיקום שלה. זאת אומרת, יש חשד שמישהו עזר לה.
0: כן. אולי ליאל, שהיא עם כמה שמלי טכנולוגית, ליאל היא גאון...
1: כמה שמלי טכנופובית.
0: כן.
1: כן, כן. יכול להיות, כן. יכול להיות שליאל היא אילוי בתחום.
0: ופה אנחנו עוברים למשהו שגם קצת עצוב לי. ליאל היא בחורה צעירה. היא פשוט בחורה צעירה, כאילו, מה עכשיו היא אמורה לעשות עם החיים שלה?
1: כן.
0: למצוא בוליביאני? כאילו, להתחיל את חייה שם? הרי, האמת שהיא גם יכולה לחזור, עכשיו תוך כדי שאני מדבר, אני חושב על זה, הרי אין נגדם שום צו מעצר, כאילו, לא יהיה לה פרצוף לחזור.
1: זה העניין, לא יהיה לה פרצוף מול כל מדינת ישראל וכל המשפחה שלה, אבל גם אם היא נגררה לדבר הזה עם אמא שלה, אז אני מניח שהיא גם מרגישה מידה של מחויבות. שוב, עכשיו אנחנו כבר מנתחים דמויות בסדרה, כן? אבל בשביל מה המציאות החדשות?
0: בדיוק.
1: אני מניח שיש לה מידה של מחויבות כלפי אמא שלה, אחרת היא לא הייתה עוזבת את כל החיים המבטיחים שיש מולה, ונגררת עם אמא שלה להרפתקת החובות, והתחלת החיים החדשים כאישה לא דתייה, אגב. כן. אנחנו כבר מנתחים דמויות בסדרות.
0: כן, שהיא נעשה בשבת, כאילו את הבריחה התנהלה בשבת, הורידה את הכיסוי ראש.
1: ישנה סיגריה פתאום בשבת.
0: סבבה.
1: כן, כן.
0: זה באמת שייך למתחם הדברים שאדם יכול להחליט על עצמו מה שהוא רוצה, בכיף שלו.
1: לא, לגמרי, אבל זה כן עדות על הקיצוניות שבמהלך ועל הפער בין מה שהיא ידעה על עצמה לבין מה שכל העולם וכל המשפחה שלה ידעו עליה.
0: נכון. אולי גם... התמיכה בבנה האברך הסניעה עליה את הדת.
1: אהבתי, כי זה מתחבר לטיעון של הלימוד תורה והאורח החיים החרדי מסניע על הישראלים את הדת ואת התורה.
0: תשמע, הרבה דברים כאלה.
1: אהבתי מאוד.
0: הרבה דברים כאלה גורמים לריחוק, לרצון להתרחק מהדת.
1: נכון. הם בטח לא מזמינים.
0: לא, לא, אני לא אומר את זה בציניות, אני אומר את זה בעצב.
1: אני ממש מסכים.
0: בכאב, כאילו, זה יוצר אנטגוניזם עצום. ההתנהלות של המפלגות החרדיות, וכל מיני דברים שקשורים בדתיות ודברים כאלה, שזה תמיד כוחני. הנה, עכשיו סוגרים שכונה, יש שכונה חדשה בבני ברק, אבל לא בתוך העיר, אלא ליד כביש הם המושבות שם, בין הם המושבות לירקון. שכונה חדשה, רבים ממנה שומרי שבת, אבל גם יש כאלה שלא. ועל דעת עצמם, הם החליטו לחסום את הכביש בשבת.
1: וואלה.
0: כן.
1: וואלה.
0: ואז העירייה אומרת, התחלה אמרה, לא, לא, זה לא אנחנו, אז העירייה אמרה, כן, אבל יש יציאה אחרת ליד דיזיין סנטר שם. לא, זה, ואז אתה אומר, כאילו...
1: כן, אין שום... איבדנו את היכולת בישראל לקיום בכבוד הדדי עם התחשבות והבנה וניסיון לחיות סביב הסטטוס קוו. זה כבר באמת כוחנות שהיא בלתי נגמרת, וזה...
0: כי יש את הצד שתמיד רוצה עוד ועוד, אבל...
1: הוא גם גדל דמוגרפית.
0: כן, בדיוק. בקיצור, אז בחזרה למלי וליאל, בסוף, הרי אם יש חוב לבנק, נכון? צריך... זאת אומרת, מישהו ישלם אותו.
1: כן, הבנק לא יוותר פשוט.
0: הבנק לא רואה חדשות ואומר, אוי ליבי, מה עם הכלב?
1: כן, בדיוק.
0: איזה בעשה על הכלב.
1: גם בטח לא בנק. אני מניח ששם החובות שלה, בטח לא בנק שמנייתו נפלה באחוזים בודדים בגלל הבריחה. כאילו, אם היה מאגר אמפתיה שם, הוא התרוקן.
0: אתה חושב שהיא לבטה כסף מהבנק שבו היא עובדת?
1: נראה לי, לא.
0: לא יודע, אתה לא טובל את העת בדיו של החברה.
1: אתה גם לא בורח לבוליביה עם הבת שלך, אחרי שמימנת את הבן שלך, אבל אנשים עושים כל מיני דברים, טל.
0: אנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו קודם דברים שיש לכם באוטו כרגע עליו או בתוכו, דברים מיוחדים, מעניינים. כן, איליל?
2: אני חוקר בפרויקט שמנסה לפתור בעיה של חרקים מזיקים בדקלים, אז יש לי מלכודות על הרכב כדי לתפוס את החרקים הבוגרים ולגדל אותם במעבדה.
1: איך נראות המלכודות האלה?
0: על הרכב? תוך כדי נהיגה?
2: כן.
0: מה שנמרח על הזכוכית בדרך כלל, הוא תופס את זה במלכודות?
2: לא יודעת.
1: בטח משהו כזה דביק, שקית דביקה כזאת?
0: אולי?
1: וואו.
2: על וב הגרירה של הרכב של אבא שלי תלויים הנעליים של הילד שלי מגיל שנה, היום הוא בן 15.
1: זה עוד קורה? כאילו הסיפור הזה?
0: מסתבר.
2: Okay. גולשת בקולורדו פעמיים בשנה, גרה בישראל ויש לי מדבקות של קולורדו, מתכננת את דצמבר כרגע.
0: Yeah, גולשת סקי בקולורדו פעמיים בשנה?
2: כן.
0: תקשיבו, א', חלום שלי לעשות סקי בארצות הברית, אבל זה כל כך יקר.
1: וואלה, יותר מבאירופה הטובה.
0: כפול.
1: וואלה.
0: כן. כאילו...
1: אבל יש גם לא מעט מקומות לעשות בהם סקי באמריקה, לא?
0: יקר בטירוף. יש שם סיפור מעניין. כאילו הייתי עושה את זה שעת אפס אם זה לא היה נישה מדי, אבל שמשהו כמו שתי חברות הצליחו כאילו ליצור איזשהו דואופול בבעלות על כל אתרי הסקי בארצות הברית.
1: אשכרה.
0: והמחירים, כאילו סקי פאס זה הדבר שאתה חייב כדי לעלות על הליפטים שלוקחות אותך, לוקחות אותך הלוך, כאילו במעלה ההר כל פעם. אז סקי פאס באתרים אירופאים טובים, נגיד זה משהו כמו, נגיד 300-350 יורו לשבוע.
1: וואו.
0: לא זול.
1: לא.
0: בארצות הברית זה ברמת ה-100-150 דולר ליום, ליום ומעלה.
1: די.
0: כן.
1: אתה יכול לעשות את זה, זה פשוט יהיה שעת האפס הכי פריבילגית. לעשות אותה עם צווארון גולף.
0: מחאת הסקיפס. צאו לרחובות.
2: יש פה הודעה שאני לא יודעת אם זה שיווקי או באמת זה מהלב, אבל יש לי את החבר המצחיק של הפקקים, כך כתוב, אביזר חובה לכל נהג ישראלי, לכל נהג ישראלי שמאבד את הסבלנות באיילון, ומעדיף לפרוק את העצבים בלי לפתוח חלון ולריב. שלט שחוסך צפירות. במקום לשרוף את הצופר של האוטו, לוחצים בקטנה על שלט אלחוטי, והיד כבר עושה את העבודה.
0: על שלט אלחוטי, חיים.
2: אה, שלט, כן, כן, כן.
1: אבל לא הבנתי מה השלט עושה.
2: אז הנה, מה ששלחתי לכם זה כזה עצור.
0: שלט שמה עושה, אבל?
2: שמפעיל מעין...
0: כמו צופר פנימי?
2: אתם רואים את הידיים האלה? כאילו עצור.
0: לא יורדת לי התמונה.
1: אהה, כן.
0: אוי, זה מצחיק. זה כאילו תאורת לדים בצורת כף יד, עם שלוש צורות שונות, של אצבע משולשת, של...
1: ספיידרמן כזה, אתה רוצה להגיד?
0: כן, הנג לוס, אני יודע.
1: כן, הנג לוס, כן, נכון, זה הנג לוס.
0: או חמסה, כף יד מלאה, עצור. ואתה לוחץ עם השלט, אז במקום לצפצף, אבל זה על האחורה, זה לא על הקדימה.
1: כן, זה כשמישהו מצפצף לך מאחורה, אז אתה מחזיר לו...
0: אז אתה יכול to give him the finger.
1: או להגיד לו hang loose, אחי, או לעשות לו חמסה, ושהרי מה שנהגים מישראלים צריכים זה עוד התעסקות בזמן הנהיגה. היה חסר לנו באמת התעסקויות בנהיגה.
2: ערכת מניקור פדיקור הולכת ללוות חברה שעושה היום IVF לבד, פעם שמינית, הולכת לעשות לה שמח עם ערכת good luck.
0: יפה.
1: ממש, חברי ומתוק.
0: כן.
2: Good luck.
1: גוד לק, כן.
0: של הלק.
2: כן, היא עושה ללק.
0: נייס, מצחיק.
2: לא יכול לצלם בנסיעה, אבל יש לי על הגג פסל ענקי של איבר מין גברי, אני נוסע ברכב של אח שלי שיש לו חנות סקס.
0: באמת?
1: באמת, סיריסלי. כאילו...
0: זה אמור למשוך לקוחות?
1: איך, איך בדיוק.
0: תראה את האוטו עם הזין.
1: תאר לך את האוטו הזה עובר לידך כשאתה בטסט. זהו, אין טסט.
2: אז הנה, יש פה מורה לנהיגה שכותבת, יש לי מלא מתנות באוטו מבנות שעברו טסט, אני מלמדת נהיגה והמזכרות מהן נוסעות לי לבכות בכל פעם מחדש.
0: חמודה.
2: התקנתי מנואלות לחלונות בנוסף לכפתור כדי שהילדים יוכלו לחוות את החוויה של רכב אמיתי.
0: מה? איך אפשר לעשות את זה בכלל?
1: הוא סתם הדביק מנואלה, אין סיכוי שהיא פותחת את החלון.
2: לא יודעת.
1: לא יכול להיות, כי זה חלון חשמלי.
0: כי צריך גלגל שיניים, צריך כי אולי זה מתחבר, כן? צריך לעשות חור בדלת.
1: שמע, אני לאחרונה עשיתי תיקון כלשהו, והטכנאי במוסך פירק לי פעם ראשונה שראיתי את הדלת שלי מבפנים ארומה. שמע, זה מגניב. זה מגניב, זה מגניב, זה מגניב.
0: כאילו אין כמעט את התחום הזה, אבל פעם שברכב היו מערכות כאילו אודיו גרועות מאוד, ואני כאילו במיטב כספי בשנותיי המוקדמות, הוצאתי על כל מיני מערכות מטורפות לרכב. סאבים, כל מיני צ'יינג'ר זה,
1: או דיסקים,
0: קרוס אוברים, היה לי באיזשהו שלב, כאילו לא היה לי מקום בבגאז' מרוב סאבים, קרוס אוברים וכל מיני כאלה. אז אתה בא להתקנה ומפשיטים את האוטו קודם כל מכל הגימור הפנימי שלו.
1: כן.
0: ואז אתה רואה אותו עומד עירום ועירייה ואתה מבין כמה זה פח.
1: כאילו
0: לא פח במשמעות של גרוע, אלא שזה פיזית פח, החומר.
1: כן.
0: וזה, וכל האסתטיקה הזאת של הפנים זה בלוף, שזה בשלושה קליקים יוצא. וזה, זה, זה מדהים, זה...
1: כן.
0: מעניין גם.
1: לא, אתה גם מרגיש שאתה פתאום יודע משהו על האוטו שהוא אפילו לא יודע על עצמו. כן. יש לך פתאום יתרון על האוטו.
0: נכון. כן. ואז הם התחילו להשתכלל הרכבים, ואני זוכר שכאילו נקודת השבר שלי הייתה שפעם התקנתי מערכת באיזה אוטו, ובגלל שהרדיו המקורי היה, המערכת המקורית הייתה מובנית כאילו בתוך המערכת של הרכב, אז לא היה לי אחרי זה מזגן. היה קשה מאוד להחזיר את זה.
2: יש לי ממש ברגע זה ארבעה ארגזים של טרופיות לקראת מפגש ילדי הגן. אחר הצהריים אני הורה לילד בחור שנכנס לגן עירייה לראשונה.
1: בהצלחה.
0: כן. טוב, למי ניתן את הפרס שיש לו באוטו?
1: מאוד אהבתי את המנואלה.
0: כן? אתה חושב שזה אמיתי אבל?
1: כאילו...
0: מותנה בשליחת תמונה. שליחת תמונה של כפתור עובד לצד המנואלה.
1: שהכפתור יעבוד, המנואלה אנחנו לא מצפים ממנה לפתור.

0: אה, שלחה תמונה של הערכה? אוקיי, אז יאללה, לה. מי ששלח את זה, מקבל מאיתנו 500 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. וגם, על השיר, כן.
1: כן.
0: כן, לא. יש, אנחנו לקראת חגים, יש המון המון פעילויות.
1: ברוך השם, שפע.
0: בהחלט שפע. נזכיר לכם, אתם גם השבוע הזה בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית. זה הכל לקראת מצד הקריוקי שלנו, שאנחנו נבחר את שיר הקריוקי הטוב ביותר. הבוקר דואט הקריוקי הטוב ביותר. איזה דואט, כיף לכם לשיר. שוב, לא חייב להיות במקום של קריוקי או בזה, אלא אפילו סתם באוטו שני אנשים, נגיד, אוקיי? דואט הקריוקי הטוב ביותר, 054-999-4399, 300 שקלים לקניות, מתנת ספרינג, שמזכירים לכם את מצד שירי הקריוקי שלנו, בוחרים את השירים באינסטגרם של אקו 99FM, ואולי תזכו במיני מקרר, מלא משקעות ספרינג, וגם כרטיסים להופעות חיות. המצד ישודר ביום שישי, 11 בספטמבר, 12 בצהריים, בחסות ספרינג, עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה
0: לפועל. מה קורה?
3: כביש 4 עמוס ביום המושבות עד בר אילן, בדרך 40 מילות הצומת אל על, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 1 במחלף דניאל וממוצא עד חמד.
0: ואחרי הפרסומות אנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון-פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל ומועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. תקלות קשות שקרו לכם תוך כדי בישול, לא במטבח, מה שרפתם, מה עשיתם, למה הזקתם, אם מוטטתם את הבית עליכם, או דברים מאוד מביכים שקרו תוך כדי הכנה של אוכל, 1-907-2-99-99, כרגיל אפשר גם בוואטסאפ, 054-999-4399, 900 שקלים ליוחננוף, תכף חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, אקו 99FM.
5: ועכשיו הטיפ לדיור. חברי ועד בית, שיקלו ביטוח צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. הטיפ לדיור בחסות.
6: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: בוקר חדש בחסות
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
7: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
8: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
9: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי

0: חשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם סימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות טובות.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר של קניות, בחסות יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
5: רוני, חולית, היי.
6: בוקר טוב.
7: היי חולית.
6: מה נשמע?
5: בסדר, מה שלומך?
6: טוב, תודה.
5: רוצה 300 שקלים למימוש לקניות ביוחננוף?
6: בטח,
5: לא. יאללה, קיבלת. נספר לכם גם שביוחננוף עוזרים לאלפי משפחות נזקקים עם סלים לחגים. אפשר לתרום בקופות, בסניפים או באתר, ועל כל שקל שתורמים, יוחננוף מכפילים. אז זה שלך, ואתם מספרים לנו הבוקר על דברים מביכים או מטורפים שקרו לכם תוך כדי הכנת אוכל. כן, חולית.
6: אוקיי, אז זה קרה לבן זוג שלי, זה היה לפני 20 שנה כבר, אבל היינו חודש ביחד והוא נורא נורא רצה ככה להרשים אותי ולפנק אותי, אז הוא תכנן לנו ארוחת ערב נחמדה, והוא הלך והכין שניצלים, שם את השמן במחבת, כנראה היה מאוד עייף אחרי יום עבודה, הלך רגע לחדר שלו, נרדם, וכשהוא קם הוא הגיע למטבח עם מחבת בוער ומלא מלא אשן, והוא ניסה ככה לתפעל את האירוע, ותוך כדי שהוא ניסה לתפעל את זה, כל השמן הרותח, בוער, נשפך לו על הרגליים.
5: יו!
6: מהברכיים ומטה.
5: וואו!
6: על הרגליים שלו, קביעות דרגה 2.
7: יוי!
6: כן, זה היה קשוח ביותר. אני הייתי צריכה לנסות לתפעל את האירוע, לקחת אותו לאיזשהו מוקד, לחפש איך לעשות את זה. אימא שלו פתאום הגיעה.
5: מה זה, אמבולנס קביעות ברמה כזאת, לא?
6: אז הגיע רופא הביתה, ואז היינו צריכים ללכת ולחפש איזשהו מקום שפתוח כדי להביא לו כל מיני משחות ועניינים. זה היה אירוע מאוד מאוד.
5: רגע, איפה את היית בסיפור הזה?
6: אני הייתי בבית והייתי אמורה להצטרף אליו, זה היה בבית של ההורים שלו, אז אני הייתי אמורה להצטרף אליו מאוחר יותר, כשהארוחת ערב כבר הייתה אמורה להיות מוכנה, והוא התקשר אליי בהיסטריה ואמר לי, תקשיבי, את לא מבינה מה קרה, הוא בקושי הצליח להתפקד.
7: יואו, וכשאתם חודש ביחד, מסכן.
6: חודש ביחד, לא הכרתי עדיין את המשפחה שלו, ככה פגשתי את אמא שלו, כשאנחנו נוסעות בפתח תקווה ומחפשות איפה למצוא לו תרופות, זה היה ממש ממש עצוב ומביך.
5: אבל הוא נרדם עם מחבת מלאה בשמן ושניצלים בתוכה?
6: כן, הביקורת הולכת אליו, לא אליי. כן.
5: ברור.
7: או, בטח.
5: למרות שאת הכרזת על זה שתפעלת את האירוע, כן? אבל...
6: אני חושבת
5: בדיעבד, כן. איך אפשר להירדם? הרי גם שניצל, בוא נגיד, לא יודע מה, 4 דקות מכל כיוון, כן, מכל צד.
7: אתה יודע, זה גם הגזמה. אתה עומד לידו 2 דקות ואתה הופך אותו, אפילו לא 2 דקות.
5: זה תלוי כמה, אצלי אוהבים שרוף, בואחה שרוף, אז 4 אני עושה מכל צד. זה גם תלוי באיזו להבה ואיזה זה, כמובן.
7: וכמה שמן ואיזה מחוות.
5: כן, אבל איך אפשר להירדם בכלל בפרק הזמן הזה? איך אפשר לחשוב ללכת שנייה לשים את הראש?
7: מטורף, באמת.
5: הרי הוא לא צנח במטבח מהעיפות, נכון?
6: לא, לא. לא, אבל זה היה לפני שהוא שם את השניצלים, זה היה רק השמן.
5: לחמם את השמן, אוקיי.
6: כן, ואז הוא הלך לחדר ונרדם.
7: זה שם הסכנה, נכון. שם השעננות עלולה להתגנב
5: אליך. כן. למרות שאני חושב שברמת החרדה הפנימית לא הייתי מסוגל להירדם כאילו בסיטואציה כזאת. טוב, חולית, זוועת עולם, מה, נשאר לו משהו על הרגליים?
6: הם נשארו מאוד ורודות, הוא הרבה זמן לא יכול ללכת עם נעליים.
5: וואו.
7: ואתם עדיין ביחד זאת או בן זוג?
6: לא, לא, לא.
5: אה.
7: כי זה
6: עשרים שנה, בכל זאת.
5: כן,
7: יש סוגות ששורדים 20 שנה.
6: זהו, נשרפו לו רגליים ו...
5: זרקת אותו, את לא יכולה לראות הברדרדות הזאת על הרגליים. נשארתי
6: עוד 3 שנים אחרי זה, אבל...
5: אוקיי, תודה רבה חולית.
7: תודה חולית.
5: ביי, בוקר טוב. ענת, שלום.
8: היי, בוקר טוב.
7: היי, ענת.
5: ענת, גם את מקבלת 300 שקלים ליוחננוף, שנה חדשה, מבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון-פוד. מתנות לחג ומוצרי חשמל וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף הכי טרי. ספרי בבקשה ענת.
8: תודה רבה. בבקשה. קצת קשה להתחרות עם הסיפור הקודם, אני נושא. זה היה אחרי שחזרתי מברצלונה, בדיוק בברצלונה הציעו לי נישואים. אחרי הרבה הרבה שנות חברות שחיכיתי לזה.
5: כן.
8: וחזרתי בעננים, באמת, באיזה היי כזה. ואז שמתי ביצים על הגז ויצאתי מהבית.
5: מה, לעשות ביצה קשה כזה?
8: כן, כן, בתקופה שזה ממש עם הגז והכל.
5: כן.
8: ואני יוצאת מהבית, ואני כל הדרך כאילו נוסעת לכיוון מודיעין, מירושלים, ורק מספרת לחברות שלי את סיפור הצעת הנישואים. וחברה אחרי חברה, שיחה אחרי שיחה, ותוך כדי אני רואה כאילו שיחה מהערוץ החדש בממתינה, ואני אמרת לחברות לי, וואי, איזה קרצייה, למה הוא כל הזמן מנג'פי בממתינה? כאילו, תן לי לספר את סיפור הצעת הנישואים, כמו שצריך. ואני לא מתייחסת לזה, כי הוא אומר, בסדר, אני אחזור עליו אחרי זה. והוא לא מרפא, לא מרפא, לא מרפא. בסוף שסיימתי כאילו את כל הסיפורים החברות, אני חוזרת אליו, והוא לא מפסיק לצרוח עליי. מעשית, חזרתי הביתה וקורא הביתה, שן, את כמעט הרקת את החתולה. כאילו באמת, צרחות, עוד שנייה נראה לי ביטל את ההצעה. ובשנייה כאילו ההיי שחזרתי ממנו, התחלף בדאון. ובאמת לא הצלחנו להתפטר מהריח הזה, כאילו חודשים.
5: של מה? של
7: השרוף? זה השם.
5: אבל כאילו, השארת את הסיר עם המים הרותחים, נכון? בטח התעדו כולם, שרו ביצים.
7: ואז הסיר מתחיל להישרף.
5: כן.
8: בדיוק, אז זה היה באמת ריח שלא הצלחנו להתפטר ממנו חודשים, וזאת הייתה דירה שכורה.
5: וואו.
8: באמת, זה היה נורא. אני לא יודעת איך זה קרה, אבל
5: אתם נשואים היום?
8: לא,
5: כאילו ביטלת לפני, כי תכלס צרכות כאלה, זה רד פלג, מה זה רד פלג? כמו הדגל של ישראל בכפר שמריהו שם בצומת.
8: האמת שאנחנו גרושים כבר 9 שנים, לא הספקנו להתחתן, אפילו הבאנו 2 ילדים לעולם, אבל אנחנו כבר 9 שנים גרושים.
5: יפה, בסדר.
8: כן, היו סימנים כבר לפני שאולי
5: כנראה מרוב ההיי לברצלונה, פספסת סימנים, כאילו, אבל
7: אגב, כן, לפעמים כשיש כאילו יותר מדי לחץ להתחתן, אז כאילו מתעלמים מ
5: לגמרי.
7: אתם גרושים בטוב?
8: כן, כן, לגמרי.
7: יפה, חשוב.
5: סבבה. תודה רבה, ענת. יאללה, ביי.
7: ביי.
5: נחלק?
7: כן.
5: כן. חולית וענת, 300 שקלים נוספים, סך הכל 600 לכל אחת מכן ליוחננוף. שנה חדשה, המבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון-פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
9: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: איליל, מה קורה?
10: כביש 531 עמוס במחלף אלישמע, בדרך 471 באונו, כביש 70 בתמרה, בדרך 66 בכניסה למדרך עוז, בדרך 40 מילוד לצומת אלעל, כביש 4 בצומת אקו מזרח, ובדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
11: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
13: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ, שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
14: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומינו.
15: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
17: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

0: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שרים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא, עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל 8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
5: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר טוב ליאור ליאני, תשבצי מעריב וגלובס, הוא מחבר הספר חוכמת ההיגיון, מה שלומך?
8: אהלן, בוקר טוב.
7: מתנה מצוינת לחגים, נזכיר.
8: איך?
7: חגים שמתקרבים, אני מפרגן לך.
8: נכון, נכון, חגים מתקרבים.
9: איפה החוש היזמי עסקי שיווקי שלך, אלל?
8: כן, כן, נכון. אפרופו אלל, היום אתם לא פאב 3, אתם אב 2, נכון?
7: נכון.
9: נכון, חשבתי שתלך על אאודי טי-טי.
8: אאודי טי-טי?
9: כי זה טל וטום.
7: טום וטל, כן.
8: אה, טום וטל, יפה.
7: או על אבן טי-טי, שהיה שחקן כדורגל פעם.
9: בוא, בבקשה.
7: אוקיי.
8: אוקיי, אז כמו שאמרנו, לקראת שנת הלימודים הבאה לנו לטובה ביום שלישי, לא יודע, לטובה, מצד אחד צריך לא צריך כבר לשעשע את הילדים, אבל מצד שני פרויקט הקריחים מתחדש. אז היום הגדרות בסימן back to school. שיעורי מתמטיקה, סקול וכל הכיף הזה.
7: אוקיי.
8: ויצא לי היום הגדרות לא הכי קלות, 3-4 אגוזים כזה.
9: יאללה.
8: בסדר, אז נתחיל בהגדרה של 6 אותיות. תוצאה של חילוק, זאת התשובה לשאלה. אפשר לסמוך עליה.
9: כמה אותיות?
8: 6 אותיות, מילה אחת.
7: עוד פעם?
8: תוצאה של חילוק, זאת התשובה לשאלה. אפשר לסמוך עליה.
7: תוצאה של חילוק, נגיד הייתי אומר שארית, כי בחילוק כזה יש שארית, אבל זה 5 אותיות.
8: לא, תוצאה של חילוק...
7: תוצאה של חילוק זה מנה.
8: נכון, נכון.
7: מנה. זאת התשובה לשאלה.
8: זאת התשובה
9: לשאלה. אפשר לסמוך עליה, זה אמינה.
8: קרוב, נכון.
9: מנה.
8: יש מילה יותר ככה.
9: אפשר לסמוך עליה.
7: מהימנה.
9: יפה.
8: יפה מאוד, ולמה מהימנה?
7: מנה, כאילו זה תוצאת החילוק. והמשך ההתחיל
9: מהי מנה? מהי מנה? זאת התשובה לשאלה.
7: נכון, נכון, נכון.
8: מהי מנה? מהי מנה. אוקיי, נכון. יופי. עכשיו 4 אגוזים. 2 מילים, 3 ו-5. כשאין מי שילמד, לא משלמים שכר.
7: כשאין מי שילמד, לא משלמים שכר. מה זה שאין מי שילמד? מורה מחליפה?
8: כן, יש שם את המילה מורה.
7: כן?
8: כן, כן.
7: אבל זה 3 ו-5, אז זה בתוך...
8: איכשהו, איפשהו, כן.
7: מורה.
9: כשאין מי שילמד.
7: כן. לא משלמים שכר. מה זה לא משלמים שכר?
9: מקצצים.
7: הלנה.
9: הלנה. מלינים.
7: מאזינים פטרו, יופי, הם חכמים, מה לעשות, והם גם מאות אלפים, בואו, אנחנו פה שניים צנועים ועייפים.
9: לא הבנתי.
8: אין לכם את החיזוק של אביה, גם צריך לזכור.
9: נכון, אנחנו שניים.
7: כשאין מי שילמד, לא משלמים שכר, ואתה אומר, המילה מורה היא בפנים.
8: היא בסוף, כן.
7: בסוף?
9: בסוף.
7: זאת אומרת, מה נכנס, כאילו, איזה אות חסרה?
9: תמורה, תמורה.
7: אין תמורה, אין תמורה, בלי תמורה, בלי תמורה, בלי תמורה.
8: למה? יפה, יפה.
7: בלי תמורה, זה כאילו לא משלמים שכר.
9: לא, חסר לנו משהו, חסר לנו
8: משהו.
7: בלית מורה. בלית מורה, די, די, די, מחיאות כפיים.
9: לעזאזל.
8: כן, בלית שאנחנו מכירים בעיקר מבלית ברירה.
7: שבו, תן לי להוסיף את האינפוט שיהיה כדאי, לית זה אין בארמית.
8: בדיוק. בדיוק ככה.
7: כן.
8: בדיוק ככה. היום אנחנו...
7: לית דין ולית דיין זה אין דין ואין דיין. בלית ברירה זה באין ברירה, כן.
8: וגם מהימנה לדעתי זה לקוח מהרמית, אבל ככה יצא במקרה.
7: וואלה.
9: ספשייל הרמית, אז...
8: ספשייל הרמית.
7: וואי, אתה צריך לעשות פעם חידות שהתשובה שלהם הם רק בהרמית.
9: וואי, זה טיל.
8: אתה יודע מה? אתגר.
9: זה טיל.
7: אתגריה.
8: זה שזה בעיקר בשפת העורכי דין.
9: תעשה את זה שבוע הבא ואל תגיד, ואביה תשתגע לגמרי, היא לא תבין מה קורה.
7: וואי,
8: נעשה לה קטע. אני לא אקדים ואומר את הנושא.
7: לא, לא, לא, וואי, זה יהיה אדיר.
9: זה יהיה גדול.
8: מקווה שהיא לא שומעת עכשיו, כן?
7: לא, היא לא בארץ, אבל כל מיני שטינקרים חברים שלה בטח.
9: כן, האמת, וואי, אל תלשינו. פליז אל תלשינו.
7: פליז לא, בשביל הצחוקים. אוקיי.
8: אוקיי, בסדר. עכשיו נעבור מארמית ליוונית.
7: אוקיי.
8: ככה יצא. שלושה אגוזים, שבע אותיות. אי אפשר לומר שיחמוק משיעורי טריגונומטריה.
7: אי אפשר לומר, זה פה יש גם איזה מפתח של משהו.
9: נכון.
7: מה זה שיעורי טריגונומטריה? טריגונומטריה זה, פעם היו קוראים לזה הנדסה אולי?
8: לא, לא, לא. גיאומטריה זה הנדסה.
7: גיאומטריה.
8: טריגונומטריה.
7: זה כל החיבורי סינוס קוסינוס כאלה, לא?
9: האוס. אוס, כי הוא אמר שזה יווני.
7: אי
9: אפשר לומר.
7: קוסינוס. טנגנס.
9: נוס. רגע, למה לא קוסינוס? כאילו זה שבע אותיות פשוט.
7: כן, זה קשה.
8: אבל, את החשיבה,
7: אבל קוסי, קוסינוס, זה שבע אותיות, נכון?
9: אי אפשר לומר.
8: אי.
9: ניקוסיה, ניקוסיה.
7: אי קוס.
9: או אי קוס, נכון.
7: נכון.
9: קוס.
7: קוס ינוס, קוס ינוס, קוס ינוס, הוא יחמוק.
8: כן, בדיוק ככה.
9: איזה יופי.
8: אז אי זה...

0: זה בעצם ההגדרה הראשית שמגדירה
1: קוסינוס. טוב, עכשיו תכף אתגר במתמטיקה. מי מביניכם זוכר?
2: לא אני.
1: מה ההבדל בין קוסינוס וסינוס?
0: קודם כל אחד זה ההופכי של השני.
1: יופי, אבל מה... אבל אוקיי, נו.
0: קוסינוס זה היחס בין הניצב ליד, חלקי היתר.
1: טוב, ליאני, וסינוס זה זה שמול.
0: סינוס זה הניצב מול, כן.
1: וטנגנס?
0: טנגנס זה ניצב חלקי ניצב, אני חושב.
1: נכון, הניצב שמול, חלקי הניצב שליד.
0: חמש יחידות מתמטיקה בכל
1: הכל. איפה שאתה זוכר.
0: כן.
1: טוב, נמשיך?
0: נמשיך. ועכשיו נחזור לעברית. אוקיי.
2: כמו אודיסאוס, אנחנו שווים הביתה.
0: ארבעה אגוזים, שש אותיות. קיבלה ציון 80 באוניברסיטה, צריך להשקיע.
2: מה זה 80 במילים? טוב. זה טוב? זה טוב?
0: כן. נכון, נכון.
1: 80 זה טוב.
0: ומה זה אוניברסיטה בהגיונרית? זאת אומרת...
2: אוני?
0: לא.
1: אוני.
2: אוני?
0: כשכותבים אוניברסיטה לרוב אנחנו מחפשים מילים קצרות, נכון?
1: און, א', ו', נ', קיצור?
0: עוד יותר קצר. איזה אוניברסיטה ידועה יש בתשחצים וכאלה?
1: ייל?
0: כן.
2: בדיוק
0: ככה.
1: צריך להשקיע?
0: כן.
2: קיבלה ציון 80 באוניברסיטה, זאת אומרת שהמילה ייל כנראה מכילה את...
1: כן. יפה.
0: לרוב כן, הפעם דווקא לא.
1: טובה ייל, ייל טוב.
0: לא, זו הגדרה באמת לא קלה, שאני חושב על זה.
1: כן.
0: אבל תלכו על צריך להשקיע...
1: צריך להשקיע זה להתאמץ, או...
0: כן, כן,
2: אולי בזה בהקשר כלכלי.
1: להטביע?
0: אתה צריך להשקיע?
1: צריך להשקיע משהו במים, כאילו
2: להטביל? להטביל?
1: להטביל.
0: כן, כן.
2: להטביל.
0: נכון, להטביל. בואו אני אסביר.
1: תת בייל?
0: כן. אם היא קיבלה ציון 80 באוניברסיטה, אז לה
1: תת בייל.
0: תת בייל, וצריך להשקיע את זה להטביל.
2: תת זה הקיצור שלו. נייס.
1: אני...
2: שמע, זו הייתה אחת הפינות הטובות שלך, אני חייב להגיד. באמת נהנית עם
0: זה.
1: קשה זה כיף, כי כאילו... זה מתגמל.
2: כן, בדיוק.
0: מעולה, מעולה.
1: תודה רבה, ליאור ליאני.
2: תודה ליאני.
0: אז נתראה שבוע הבא, אם אתם זוכרים.
1: בדיוק. פינה מדאורייטה.
0: מיליאורייטה.
2: עכשיו זה יקרה, ואז אם זה לא תגיב כמו שאנחנו חושבים.
1: עידה, סלם סימנים.
2: כן,
1: של
2: מה אתם רוצים.
1: טוב, יאללה.
3: בוקר מתעוררים על הפנסיה. בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין בהם ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: יפה. הבוקר אתם מספרים לנו מה ההתנהלות הכלכלית יוצאת הדופן בבית שלכם. דברים שאתם עושים אחרת בבית שלכם מבחינה כלכלית. נשמח לשמוע אם זה טיפים או דברים מוזרים שאתם יודעים שהם מוזרים, אבל אתם עושים אותם קשורים אולי לחינוך כלכלי של הילדים. מה שזה לא יהיה, התנהלות כלכלית יוצאת דופן. חריגה. 054-999-4399, זה הוואטסאפ, 300 שקלים. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, או התחייבות להשגת תשואות.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי עם הלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
1: גליל, מה קורה?
4: בכביש החוף מחלף זיכרון יעקב עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך אחת במחלף דניאל ובדרך ארבע מים המושבות עד מסובים.
3: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
5: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
6: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
7: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
8: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
15: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
22: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
23: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
24: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
26: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
27: יש ארנק ירוק!
28: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
29: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
30: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה קטלנית בכביש החוף, אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו, אחד מהם במצב קשה, בהתנגשות בין ארבעה כלי רכב סמוך לאטלית. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
31: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש, וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
30: הוועדה הציבורית המייעצת להבטחת אישים תתכנס היום לדון בדרישה להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בוודאי ישמעו המלצות גורמי הביטחון ובהם שבק ומשטרה. אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת, שאמר בעבר כי על המצח של אייזנקוט כתוב 7 באוקטובר, אומר כאן אצלנו הבוקר ב-7-9 כי לא ייתן ששערה טיפול מראשם של אייזנקוט וגולן.
0: לא אתן ששערה מראשו של יאיר, יאיר גולן ואייזנקוט טיפול. זה לא יעלה על הדעת שאדם יערב את דעתו הפרטית, למרות שבעניין הזה אני לא רואה אותה כפרטית, אלא אני רואה אותה כגורלה של מדינת ישראל עם האחריות שלו.
30: בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמים מודיעין ושבק מזהירים שיש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר מוסיף פרטים.
1: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפר, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
30: הבוקר מתקיים בצהל יום גיוס חרדים. בצבא מצפים שיגיע יותר מ-500 חרדים, מתוכם כ-300 לתפקידי לוחמה. אלי הירשמן, כתבנו עם הפרטים.
2: היום יום גיוס חרדים בבקום, כמה עשרות כבר התייצבו בלשכת הגיוס, ובצהל מקווים שבמהלך השבוע יתגייסו למעלה מ-500 מתגייסים, שזה מספר C של חרדים מתגייסים בגיוס אוגוסט. בשעות הצהריים צפויים לבוא מחוץ לבקום המוני מפגינים. הרבנים של הקיצוניים קראו להם לבוא ולהפגין, אולם נכון לעכשיו, מחוץ ללשכת הגיוס, יש כמה מפגינים בודדים ויחסית רגוע.
30: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
30: את החדשות עורכת הדר אגריש, ועד כאן מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
2: מה העניינים?
1: וואלה.
2: כפי שאתה יודע, באוגוסט יש לי כובע נוסף, ואני נהיה ממליצן.
1: על אטרקציות
2: וכאלה. על אטרקציות וכאלה, ואני מנסה בפינצטה למצוא את הדברים הכי שווים, ואני חייב להגיד שהמדעטק בחיפה, זה פשוט אחד המקומות האהובים עליי בישראל. באמת, כבר המלצתי עליהם בעבר, ויש שם כרגע תערוכה שהיא ממש לקראת הסוף שלה, אז מי שיכול וספונטני ומוצא את עצמו מחפש, אני ממש ממש ממליץ, זה נקרא קיץ מהכוכבים, וזה סביב רובוטיקה וחלל, כאילו היה אגף חלל כבר במדעתיק שכבר ראיתי אותו בביקור קודם, ועכשיו הם שדרגו אותו והוסיפו, ופשוט אין יותר כיף מזה, כי קודם כל המקום יפהפה, כאילו גם מבחוץ, והשילוב בין מבנה שהוא לא חדשני, אלא ההפך, יש לו כאילו היסטוריה מאחוריו, ומדע וחדשנות מבפנים, זה תמיד יפה ומגניב, והוא נעים, אפשר להיות שם שעות, וגם כשעמוס זה לא מרגיש עמוס, קצת אמרתי זה גם על המצפת התימי באלת, אבל זה באמת כל כך חשוב, כשאתה רוצה רגע נחת ולהעניק לילדים שלך ידע, ולראות אותם מתפלשים בידע, ושזה יהיה בסביבה כיפית ומגניבה. והרובוטיקה זה דבר שבאמת כאילו כשהיינו ילדים דמיינו, ובמדע בדיוני דמיינו את הימים שבהם כבר נתחיל לראות דברים כאלה במוזיאון, ואתה פשוט פאקינג חי את זה. וזה מופרע, כאילו ממש ראינו, הייתה שם תצוגה של מין רובוטית כזאת שמדברת בשילובים LLM, ויש מישהו, כל חצי שעה כזה עושים תצוגה שלה, או כל חצי שעה עושים תצוגה שלה, ויש מרצה שמסביר, אגב לא מהדברים שדיברתי עליהם בשעת אפס שעשיתי פה.
1: על?
2: על הרובוטים ועל המחזה של צ'ייפאק, שבו הוא טבע את המונח רובוט. והוא מסביר על זה, ואז הוא מתחיל שיחה איתה, והשיחה היא כאילו, אתה יודע, אתה כבר מכיר את זה מלדבר עם מודלי שפה, אבל כשאתה רואה את זה עם רובוטית שאשכרה מזיזה את הפנים של הקשיים,
1: איז
2: קרייזי.
1: כן, זה נשמע כיף, האמת שלא הייתי שם המון שנים, אבל זכור לי כמקום וואו.
2: מקום וואו.
1: זה גם שוב, מסוג הדברים האלה ש... הידע הוא נרכש באיזה מין דרך מתחת לפני השטח.
2: כן.
1: כאילו זה לא עכשיו הילד, בוא נלך ללמוד משהו, הנאה, מגע, התנסות.
2: בדיוק,
1: כזה.
2: ויש גם כאילו המון דברים שאתה אומר, במה ההתנסות, אתה יודע, כאילו נגיד תצוגה כזאת של מסך, שהוא אפשר להניע אותו בעזרת ג'ויסטיקים, אחד עם ציר X ואחד עם ציר Y, וכשהוא עובר על פני טקסט, שמודפס מאחוריו, אתה יכול ללחוץ על כפתור, ואז זה משנה במסך את השפה של הטקסט.
1: גדול.
2: ואתה אומר כאילו, מה ההתנסות הזאת קשורה? אבל היא קשורה בגלל שהיא שמרה את הילד שם.
1: כן.
2: היא שמרה את הילד שם ו-engaged ובעניין, או כשהוא רואה הצגה שבה שתי כאילו מדעניות מסבירות על חומרים וכימיה ואש ומקום. אז אתה רואה את הילדים מרותקים, כי הם רואים פתאום אש ירוקה. וכן, וזה כאילו לתת להם את ה... זה כמו לטחון להם בשר לתוך...
1: במבה.
2: במבה, כן. כאילו אתה נותן להם את הערכים בלי שהם הרגישו.
1: כן.
2: וגם, לא משנה כמה שעות אתה מבלה שם, אתה מרגיש כאילו גילית 40% מהמקום.
1: וואלה. כאילו הוא מקום גדול, אני לא זוכר.
2: הוא גדול ועמוס בדברים. יש שם כאילו כמה בניינים ו... וגם יש מזרקות אפילו שילדים כזה נהנים לקפוץ בהן וזה. אז יש שילוב של הכל מהכל, וזה פשוט 10/10, באמת.
1: מדעתק חיפה.
2: מדעתק חיפה, קיץ מהכוכבים זה נקרא, זה נגמר לדעתי ממש מחר, אז רוצו לתפוס.
1: ואנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו מה מיוחד בהתנהלות הכלכלית שלכם בבית שלכם. כן, איליל?
3: שמים את כל הכסף בצנצנת ויוצאים לפינוק משפחתי בסוף כל שנה בהתאם לכמה שיצטבר.
1: חמד.
2: כן. כמה כבר יכול להצטבר? כאילו רק אם אתה עובד עם מטבעות של 10, אתה יכול להגיע רחוק.
1: אם כל יום שמים שקל שניים, הגעת ל-700 שקל.
2: כן.
3: אוכלים רק במסעדות שיש בכרטיס מסעדות של איזשהו מועדון, קונים טיטולים שהם רק עם שוברים של המועדון הזה, כאילו משתמשים בשוברים וקופונים. חיים על יד שנייה, כמעט הכל יד שנייה, ביגוד, ציוד, ריהוט, הכל חוץ מאוכל.
1: כן, אוכל יד שנייה זה טיפה.
2: טוב שציינו את זה, כן.
1: שוב, אני יכול להבין למה כלכלית זה מאוד נכון, והרבה מאוד מהדברים, נגיד ריהוט וכאלה, אפשר בהחלט לקנות יד שנייה. ביגוד.
2: לקנות או לקבל? מה הם התכוונו שם?
1: שאלה טובה.
3: הבנות שלי, בנות 16, מגיל 16, סליחה, משלמות לנו שכירות ואוכל.
1: אומייגאד, אומייגאד,
3: אומייגאד.
1: רווחה, רווחה.
2: דחוף אבל.
3: משלמות על עצמן את החוגים והפינוקים כדי לעודד אותן לעבוד ולחסוך. לא. על כל שקל שהן מרוויחות בעבודה, אנחנו שמים שקל, כך שהן מרוויחות כפול. מגיל 18, אותה נוסחה, על כל שקל שהן שמות בחיסכון, אנחנו מכפילים.
2: מה זה העסקה הסיבובית הזאת? זה NVIDIA ו-OpenAI משקיעות אחת בשנייה, יותר פחות מבלבל מזה. לא הבנתי כלום.
1: אבל הן משלמות שכירות להורים מגיל 16? כאילו.
2: והן עובדות וההורים עושים להם מאצ'ינג למה שהן עובדות.
1: כן, כן, כדי לחסוך את זה.
2: סבבה.
1: אחלה, הערך של החיסכון הוא
2: כן,
1: חשוב.
2: זה כן, אבל מה הקשר שכר דירה?
1: מגיל 16.
2: מה?
1: לא תגיד, הילד חזר מהטיול
2: כן,
1: הגדול,
2: גם
1: גמר תואר ראשון וזה.
2: גם אז היית מבקש מהילד שכר דירה, בגיל 30 לא היית מבקש.
1: ברור שלא, ברור שלא.
2: הזיית הזיות, סליחה.
1: אלא אם אין לך. כן, ואתה צריך כאילו מישהו ש...
2: אם אין לך, אז אתה לא עושה להם מאצ'ינג על העבודה שלהם. דודאי. זה, אני מצטער, זה מחריד בזה.
3: יש לי חשבון לכל ילד והעברה אוטומטית פעם בחודש של 150 שקלים. עשיתי את המסק שאם הם מצליחים לחסוך 50 שקלים ממנו כל חודש, הם מקבלים ממני עוד 50 שקלים לחיסכון, וזה עובד.
1: יפה. זאת אומרת, דמי כיס 150 בחודש? באיזה גיל?
3: ילדים, לא כתוב.
1: אוקיי.
2: כמה מקובל היום?
1: איזה נורא משתנה, גיל, אזור, זה, זה כאילו 150 לחודש, זה נגיד לילד ממש ממש, אתה יודע, אני כבר לא יודע, אבל זה נשמע כאילו לא הרבה.
2: אוקיי.
1: כי בבילוי אחד היום, כאילו שאתה הולך, לא יודע מה, אפילו גלידה כזה, זה סרט, בדיוק. סרט רק הכרטיס זה 50, ועוד קנית פופקורן שתייה, בום, כאילו הלך החודש. אבל שוב, זה משתנה גם בהתאם ליכולת וכו'.
2: כן, ברור. אני מאוד אוהב את העיקרון הזה של לעודד ילדים, ללמוד את, כאילו להרגיש את החוויה של חיסכון ושל תשואה. זה ממש חשוב.
1: ושכאילו שקל שאני אוציא, זה שקל שלא יישאר לי, והשקל שיישאר לי הופך לשניים.
2: בדיוק.
1: זה...
2: תשואה.
1: כן.
3: דמי כיס לא נקבעים רק לפי...
1: לא, אבל הקבלת החלטה. זאת אומרת, האם אני באמת צריך להוציא את הכסף הזה עכשיו? על לא יודע מה... עוד מאצ'ה?
2: כן.
1: או שזה...
2: מאצ' או מאצ'ה.
1: מאצ'
3: כן. דמי הכיס לא נקבעים לפי גיל, אני נותן לילדים שלי אפשרות להרוויח יותר כשהם מקבלים החלטות טובות, גם כלכליות וגם בחיים עצמם. התנהגות מכבדת בבית הספר ובבית, עזרה בבית, התחשבות באחרים, בחירות חכמות עם כסף או להשוות מחירים, ככה הם לומדים שכסף הוא לא משהו שפשוט מקבלים, אלא אפשר להרוויח אותו דרך אחריות והתנהגות טובה.
2: קצת מדרון חלקלק. שוב, אני פה גיבור גדול, כן? יש לי ילדות שעדיין לא בגיל הזה, אז אני מדבר מעבר למה שאני יכול. אבל...
1: מה?
2: כאילו, כשאתה מתחיל לתגמל את הילדים על התנהגות עם תמריצים כלכליים, מדרון חלקלק.
1: מאוד. גם כל, אני אישית, שוב, כל אחד שעשה מה שטוב לו וכו' וכו', אישית אני מאוד מאוד מאוד לא אוהב את זה. ילד צריך להיות נחמד כי הוא מבין שזה הדבר הנכון.
2: בדיוק.
1: לא כי הוא מקבל על זה כסף.
2: כן.
1: ואת הכסף צריך לקבל על דברים שמקבלים עבורם כסף, עבודה, פרויקטים, לא יודע מה. אבל, וגם אומרים את זה כל מדריכי ההורים באשר הם, כאילו, נגיד, אם תפנה מדיח, תקבל 5 שקלים, רעיון רע.
2: כן.
1: זה, אלה דברים שצריכים להיות, כאילו, ללמוד שגם יש עבודה שלא מקבלים עליה תגמול, זה חשוב, כי זה אחריות נקרא.
2: א', זה אחריות, וב', זה כאילו החתימה שאתה משאיר על העולם. הכלים האלה הם פה, כי אנחנו כולנו, כולל אתה, אכלת ארוחה, ואתה צריך לדאוג לטפל במה שיצרת והשארת.
1: תראה, בסוף אתה מוצא את עצמך מפנה מדיחים בלי סוף.
2: כן, לא, ברור. אבל היתרון.
1: אתה אומר, רגע, אם הייתי משלם, אולי מישהו עושה את זה, אבל אני חושב ש... בהסתכלות מלמעלה, שוב, אישית, אני לא בעד זה.
2: אני איתך.
3: עבדנו על הילדים שכסף כן גדל על העצים באיזו בדיחה משפחתית.
1: גדול.
3: עבר זמן מפה לשם, הסברנו להם שגדלים רק מטבעות של 5 שקלים, ומהסיפור הזה התחלנו עם השנים לאסוף רק מטבעות של 5 שקלים בכל פעם שיש לנו. סכום, אנחנו נוסעים איתו לחופשה, בלי לרמות ובלי לפרוט, רק חמישיות.
1: אם יש לכם עץ, ואם יש לכם גינה, נגיד, אם זה בית פרטי או משהו, למקם חמישיות, כאילו, על כל מיני ענפים, ואז ללכת עם הילדים ולנער את העץ, ואז פתאום שיפלו מלא מטבעות של 5 שקלים.
2: מדהים.
1: וואו. ולהגיד להם, תקשיבו, נהניתם? זהו, יוצא ככה, זה לא עובד.
2: וואו.
1: למי ניתן את הפרס?
2: אפשר לתת להם לחמישיות.
1: כן, יאללה.
2: יאללה.
1: אז מי ששלח את זה מקבל 300 שקלים. הפנסיה לקניות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל,
3: כביש 1 עמוס מלטרון עד שורש, בדרך החוף עדיין עמוס בזיכרון יעקב ובאזור עתלית בגלל תאונת דרכים, בדרך 4 בצומת אשכולות ובכביש 4 גם אם המושבות עד מסובים, ודרך 40 מלוד עד צומת אלעד.
1: תודה רבה. נזכיר לכם גם שההופתעה שלנו מתקרבת, 9 בספטמבר, אמפי פארק רעננה, פארק רעננה. זה בחסות כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין, גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים, למשל מיקסר שף מקצועי קנווד עם קערה ב-1049 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל, מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע. וגם בחסות סלקום סופר וי-פיי, אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה, רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. זה סלקום סופר וי-פיי, כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי, אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה, עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. אקו 99
6: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: החג הזה, קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
11: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
14: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתו תבור.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון.

0: הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: הפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות.
4: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול. בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: שרון דודוביץ', כאן 11, ספורט אחת, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, מה שלומכם?
8: מה קורה שרון?
7: אני בסדר גמור, איך סוף הקיץ, יופי, טוב מאוד.
6: כן?
7: שבוע שעבר כולם, הרבה מאוד אנשים ראו ודיברו, וזה באמת, אני חושב שזה הייתה שיחת השבוע, הסרט על מיקי ברקוביץ' ומצבו הרפואי, וכמה אהבה הוא קיבל, ו... איזה זיכרונות יפים הסרט הזה אלה לגביו, וגם על האיש, אתה יודע, האיש, וכמה אהבה הייתה לו, ואיך הוא ייחד את כולם סביב הכדורסל הישראלי, ונבחרת ישראל. ובמקביל, בשבוע, גם סוף השבוע שעבר, וגם קצת עכשיו, יש משהו אחר שאף אחד כמעט לא רואה, ואף אחד כמעט לא מדבר עליו, וזו נבחרת ישראל בכדורסל, שמשחקת בימים אלו במוקדמות אליפות העולם. ביום חמישי למשל היה משחק נגד פולין, וזה לא היה אפילו, באתרי הספורט זה אפילו לא הייתה הידיעה שנייה, שלישית, רביעית.
6: כן, נבחרת ישראל בכדורסל, כן, רק נדגיש את הדבר.
8: למה אבל זה כל כך לא מעניין בעצם?
7: עכשיו נסביר קודם כל מה זה נבחרת ישראל בכדורסל, אפרופו מיקי ברקוביץ'. נבחרת ישראל בכדורסל, נכון שכדורסל זה הענף השני הכי פופולרי בישראל, אבל מבחינה ייצוגית זה תמיד היה, לפחות ברמה הגבוהה, המספר אחת, והביא לנו, אתה יודע, גם הישגים וגם מקומות וגם שחקנים, וככה תמיד הייתה התחושה. וזה לא מעניין, כי זה לא מעניין את השחקנים. ככה לפחות זה התחושה שיוצאת החוצה. הסגל של הנבחרת הזו הוא סגל יחסית מאוד מאוד חסר, יש כמה שמות מאוד מאוד מאוד מאוד חשובים ומאוד מאוד טובים שלא נמצאים בסגל הזה, כמו דני אבדיה ובן שרף שמשחקים ב-NBA, דני וולף שמשחק ב-NBA וייצג את נבחרת ישראל בנבחרות הצעירות, ועכשיו הוא לא כל כך יכול, איזושהי בעיה, ותומר גינת ועוד ועוד ועוד, כאילו שחקנים באמת טובים מהדורות הכדורסל הטובים ביותר שהיו פה אי פעם, והם לא נמצאים. עכשיו לכל אחד יש סיבה, הוא קצת פצוע, הוא יש לו עניין, למשל, דני אבדיה עם הביטוח, והקבוצה לא כל כך רוצה, וזה כן שילמו, לא שילמו, בן שרף, הוא התחיל את הקריירה ב-NBA. לכל אחד יש סיבה, אני בטוח שלכל אחד יש סיבה מוצדקת כזו או אחרת. אבל בסוף אתה מסתכל על מוקדמות אליפות העולם, שרק נגיד שבאופן יחסי זה כאילו קצת פחות חשוב מאליפות אירופה, לא חשוב. אבל אתה רואה שם את ניקולה יוקיץ', השחקן הכי טוב בעולם, משחק בנבחרת סרביה. אתה רואה את ומבי, המפלצת הצרפתית, משחק בנבחרת צרפת. עוד כל מיני שחקנים טובים מאוד נמצאים שם. יש גם כאלה שלא, אני גם אגיד. ואתה אומר לעצמך, למה שם, שיש שם מבחר כל כך גדול, כן בא עם השחקנים הטובים, וכאן לא. וזה חלק מדרדרות רבת שנים של הנבחרת ישראל בכדורסל, שנעלמת לנו מהעין, ואני חושב שזה אפי.
6: אבל שרון, האם השחקנים האלה מפחדים, נגיד, להיפצע? כי דווקא אנחנו בעידן שיש לנו אולי רוחבית, שחקני כדורסל טובים, לא רוצה להגיד מאי פעם, אבל...
7: אומרים שזה הדור הכי מוכשר אי פעם.
6: בדיוק, אחד הדורות הכי מוכשרים.
7: כן,
6: הם מפחדים להיפצע ולהרוס את השנה, את העונה שתכף תיפתח?
7: כן, כי הנבחרת פחות חשובה להם. יש פחות חשק להגיע. זה לא הכל שחור ולבן. יש פה גם הארגון שמנהל את האליפויות האלה ופיבה, הוא ארגון דפוק, והוא עושה, אתה יודע, הוא יוצר דברים שהם קצת עקומים. ודני אבדיה הייתה לו פציעה בגב באמצע העונה שעברה, והקבוצה שלו פורטלנד לא כל כך משחררת, וכדי שישחרר צריך לשלם ביטוח, וזה מבולבל. אבל אפרופו זה, הלכתי ונזכרתי באחד מהסיפורים הגדולים אי פעם של נבחרת ישראל, בכדורגל. ב-1990 ישראל ערכה בצדון רמת גן את ברית המועצות, רגע לפני שהיא מתפרקת. זה היה משחק ידידות, אבל אז באמת משחקי ידידות, בטח הדברים האלה, כשישראל לא הייתה באירופה, זה היה סיפור גדול, וצדון רמת גן היה מלא לגמרי. ובצהרי המשחק התברר שאלי אוחנה, שלום תקווה ורוני רוזנטל, שהיו שלושת הליגיונרים שמשחקים מעבר לים, לא מוכנים לשחק בגלל שאין להם את ה... הם רצו איזשהו ביטוח שיהיה. כן, כי פחדו, אתה יודע, זה ירוס להם את הקריירה בחול. הייתה על זה תרעומת, שרקו שם בוז באצטדיון, זרקו חפצים, זה הייתה הכותרת הראשית בכל העיתונים. ועכשיו,

0: וואלה, לא כזה מזיז לאף אחד.
1: אבל זה קצת ימים, כאילו זה ימים אחרים במובן של הציפיות שיש לישראלים משחקנים ומהמחויבות שלהם לנבחרת, לא? זה כן גם קצת הגיוני.
0: וגם אולי ציפיות שיש לנו מהדגל שלנו וגאווה לאומית ודברים כאלה, זה גם קצת פחות חשוב. היית חושב שאחרי 7 באוקטובר דברים כאלה השתנו? נגיד גם שאולי לא היה הרבה סיכוי מלכתחילה לישראל לעלות, וזה אמרתי כזה פחות רלוונטי. כל אחד יש את הסיבה, תמיד יש סיבה, אבל זה איזושהי תחושה מתמשכת של שנים, שפתאום רגע לפני, הוא נפצע קצת, והוא לא נוח לו, והוא זה, וכל אחד חושב על עצמו עכשיו.
2: הווי בכללי הוא שזה הרבה הרבה פחות חשוב, ויכול להיות, אני שוב, אני מודה שאין לי דעה מגובשת. נגיד היום במבט לאחור, אני זוכר את הסיפור עם אלי יוחנה ושלום תקווה ורוני רוזנטל בשנת 90, זה באמת היה טירוף, כי התייחסו לנבחרת כמו צבא, ואם אתה לא מגיע, אז אתה משתמט ממילואים. עכשיו זה פאקינג משחק ידידות, נכון? מול ברית המועצות דאז, שזה הרבה הרבה יותר סמלי. אבל הם צריכים לסכן את הפרנסה שלהם, את המקצוע שלהם, את הקריירה שלהם, בגלל משחק ידידות.
1: זה לא חרבות ברזל.
2: ומצד שני, פה יש אליפות אירופה, נגיד בכדורסל.
0: מה ייתן לנו, מה ייתן לנו יותר גאווה כמדינה? ואני שואל ברצינות, אני לא יודע את התשובה. האם גאווה שנבחרת ישראל בכדורסל תגיע לחצי גמר ואולי משחק על מדליה באליפות אירופה, סתם דוגמה, או אולי תגיע לאיזה שלב מתקדם באליפות העולם, או שדני אבדיה יהיה עוד עונה באולסטאר?
2: שאלה, חד משמעית, חד משמעית, אני אומר לך, לדעתי, כן, רק את דעתי, שנבחרת ישראל תגיע לחצי גמר אליפות אירופה. זה לא יוכל לקרות אם דני אבדיה לא יגיע לנבחרת. אוקיי, זה ברור.
0: אז נכון שהזמנים השתנו, וזה קצת שמלצי מה שאני אומר עכשיו, אבל בגלל זה התחלתי את השיחה עם מיקי ברקוביץ'.
2: כן.
0: בגלל זה התחלתי את השיחה עם מיקי ברקוביץ', כי, שוב, לא, אני לא מדבר על דני ספציפית ואחרים וזה, אבל מיקי ברקוביץ', בין כל דסגיו כשחקן מכבי תל אביב, היה השחקן המצטיין של אליפות אירופה ב-1979 והוביל את ישראל הקטנה למדליית הכסף. אז יש הרבה מאוד דברים שאנשים יוכלו לעשות ברמה האישית, והוא מגיע ל-NBA, והוא עושה ככה, והוא זה. אבל זה, להוביל את ישראל עם דגל ישראל על החולצה, וואלה, כן, גם ב-2026, זה מדגדג, מה לעשות, זה מדגדג, וזה כן חשוב, ובטח אחרי מה שאנחנו עוברים בשנים האחרונות.
2: ברור, ברור, ותדמיתה של ישראל
0: נגד להצביעה, וואלה, לא יודע באיזה שעה זה, לא יודע.
2: אשכרה. אני יכול להגיד לך איזה משחקים בליגה ההולנדית יש היום, אבל אני לא יודע שנבחרת ישראל בכדורסל משחקת.
0: בדיוק. אני אומר לך בסיר צילות, אני איש ספורט, נכון?
2: אתה איש כדורסל גם, לא מזמן פרשת.
0: נכון, לא ידעתי ביום חמישי שיש משחק, בחיי שלא ידעתי.
1: אתה יודע מה שמתי לב, שרון, שבדיוק כשאתה פרשת מכדורסל חבר'ה, אני נכנסתי לכדורסל חבר'ה, כאילו יש כמות, יש המשכיות.
0: אולי אני יכול לחזור, אני ארגיש טוב עם עצמי.
1: אז אני אפרוש, זה בדיוק חיפשתי סיבה.
2: יש מקום רק לאחד מכם בענף.
1: בדיוק, עוד השרון לא בנויה להרבה מאוד.
0: לא בנויה בכלל.
2: שרון דודוביץ', תודה רבה.
0: בוא טוב.
2: ביי ביי. סיימנו. ביקשנו שתשלחו אלינו את הדואט הקריוקי, כזה שכיף לשיר בשניים. שוב, לא חייב להיות במועדון קריוקי או עם מכונת קריוקי. גם באוטו. שהכי כיף לשיר אותו, שלחתם הרבה שירים, ואנחנו השיר שנשמיע אותו, מי ששלח.
1: הראשון ששלח.
2: הראשון ששלח. יקבל מאיתנו 300 שקלים לקניות, וזה מתנת ספרינג, שמזכירים לכם את מצעד שירי הקריוקי. אתם בוחרים את השירים, נכנסים לאינסטגרם של אקו 99FM. אפשר לזכות במיני מקרר, מלא משקעות ספרינג, וכרטיסים להופעות חיות. שישי, 11 בספטמבר, ב-12 בצהריים, שם ישודר המצעד, וזה בחסות ספרינג, עם השיר האהוב עליכם מתנגד ברדיו, חגיגה, וספרינג, זאת חגיגה של פירות, ועוד נספר לכם שכל הקטעים והתוכניות נמצאים עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99FM, קטעים שלנו, תודה רבה אלי נדב, עידו כהן, דנה רונן ועידו דודוביץ', יאללה ביי.

שלום, בוקר טוב. שבוע חדש, יום ראשון בשבוע. סוף הקיץ הגיע אלינו. האמת שכבר אפשר להרגיש את זה בחוץ, קצת יותר רוח, שמיים פחות בוהקים. זה נעים, נראה לי. החגים מתקרבים. יש למה לצפות. אקו 99 FM, אנחנו פותחים יחד שעתיים וחצי עד 12 בצהריים, נהיה כאן ביחד עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, מאחלת לכם בוקר נפלא. נהיה איתכם כאן ברקע, הפסקול לבוקר הזה, Don't Let Go עכשיו. אז

0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: לקוחות כללית. ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
13: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
14: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
16: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
17: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
18: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: הקול המנחם של אלניס מוריסט, Head Over Feet. אקו 99 FM נועלים את השעה הזו, נצא להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד אחריה נשוב עם עוד הרבה הרבה מוזיקה מצוינת. תישארו איתנו, אין חדשות, הפסקה קצרה וחוזרים. אקו 99
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור. היא בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: וראש השנה, חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות תבור.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: במה זכיתי?
9: זכית ב-125,000 שקלים.
10: רצינית?
9: מאוד.
10: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
9: בסדר, כולם אומרים את זה.
10: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות תבור.
16: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
17: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
3: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירביט.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירביט.
7: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: כוכבית 2003, שירביט.
7: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: התוכנית בחסות.
14: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

No Rain, Blind Melon. שלום לכם, שוב שלום, 8 דקות עכשיו אחרי 10, אקו 99 FM, מה שלומכם? מקווה שעבר לכם סוף שבוע נעים, שאתם מנצלים את ימי אוגוסט האחרונים כמו שצריך, סוף הקיץ, שאתם שמחים לקראת ספטמבר המגיע. בסוף השבוע האחרון השתתפתי במדיטציית סאונד, מוזיקה, שזה באמת משהו שאני מפצירה בכם אוהבי המוזיקה ואלה שצריכים שעה של שקט. זה במקום שקוראים לו Cloud Space בדרום תל אביב. עכשיו מדובר באומנים והדיג'יים באמת מהשורה הראשונה שמגיעים ומעבירים את המשתתפים שככה שוכבים בשקט על מזרונים, מעבירים מן מסע מוזיקלי מרגיע, מפקס. אסף אמדורסקי, אתר מיינר, עומרי סמדר, זו הרמה של האנשים שהם מגיעים ונותנים ככה סט הופעה שאי אפשר לקבל בשום מקום אחר. אז אני מאוד מאוד ממליצה לכל מי שצריך איזה מסאז' לתודעה בתקופה הזו, Cloud Space בתל אביב. נעמה יוגב לוי ערכה את המוזיקה שנשמע בשעתיים הקרובות עד 12, אני נועם כהן, והנה מרסדס בנד, ביום ובלילה, הזנה טובה.

0: 99 FM. מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר מול קליארי ואוסקר גלוך עם אייאקס, ומחר ארסנל מול אסטון וילה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
5: עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת.

0: ב-20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

לדג נחש יש יותר מ-200 שירים. 200 שירים. 30 שנה הם כבר ביחד. ממש בימים אלה הם מציינים את זה. בלי איחוד, בלי קאמבק, בלי התפרקות בדרך. פשוט 6 חברים מירושלים ש... שינו פה את המוזיקה, כמה הם עשו, כמה הם נתנו לנו, איזה תענוג זה בכל פעם מחדש להבין את זה, וממש בימים אלה הם גם מתחילים בסיבוב הופעות לציון 30 שנה ללהקה, אז המון מזל טוב, וגשו להופעות, אין הופעות כאלה, הכי כיף בעולם. אקו 99 FM, עכשיו 10:31, ואנחנו ממשיכים עם אלטון ג'ון. קרוקודייל רוק.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: טיים אימפלה, לוזר.
1: אקו 99 FM.
0: הופעה מספר 4, זה ממש ממש עוד מעט קורה. הופעה בהפתעה, מיוחד למאזין אקו 99, ובוקר חדש, אז הכרטיסים נגמרו. עברנו לאמפי פארק ברעננה, מקום קצת יותר גדול, ועדיין הכרטיסים כבר סולד אאוט, אבל עדיין נשאר סיכוי להגיע. מוזמנים להאזין לשידורים של בוקר חדש, עדיין יש סיכוי, ואם לא, פשוט יהיו אותנו בשידור החי, בתשעה בספטמבר, או ברשתות החברתיות שלנו, שם נגלה לכם מי מופיע, וכמובן נספק את כל מה שצריך מרחוק, אבל נראה לי שאתם רוצים להיות שם. נגיד שההופתעה היא בחסות לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, בחסות טיב טעם, החופש לבחור.
1: אקו 99 FM.
0: והנה אנחנו ממשיכים עם Just an Illusion.

0: כל היום.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Handle with care. אקו 99 FM, עכשיו 3 דקות לפני 11. תשמעו סיפור. הלילה יהודה פוליקר עצר להציל חיים, עזר להציל חיים. המשטרה קיבלה באמצע הלילה קריאה על כך שאדם מאיים לשים סוף לחייו בשעת לילה מאוחרת, להתאבד. השוטרים שהגיעו למקום שמעו מאותו בן אדם שיש רק מישהו אחד שיכול למנוע ממנו לעשות את זה, וזה יהודה פוליקר. המשטרה הגיעה לבית של פוליקר עצמו, העירה אותו משינה, הוא דיבר איתו בטלפון עם אותו בן אדם, והוא הציל אותו. וואו, זה סיפור מטורף. איזה כוח יש למוזיקה אשכרה להציל חיים. ורק נגיד שאם אתם או מישהו מקרובכם חווים מצוקה, עמותת ערן תמיד שם 24 שעות, מוזמנים לחייג 1201 אם אתם זקוקים לזה, ונחתום את השעה הזו עם יהודה פוליקר, מציל חיים, לא פחות. זה הילד שבך, איזה שיר. כבר נתראה אחרי 11. יהודה פוליקר.

0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: התוכנית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו.

דייוויד בואי מאזין לרדיו בשעת לילה ופתאום משהו משתלט עליו. סטארמן. עכשיו 9 דקות אחרי 11, שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. פותחים עוד שעה יחד של מוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, ואיזה כיף לנו שאנחנו הולכים לשמוע את נירוונה, The Man Who Sold the World. האזנה מצוינת שתהיה.

0: מוזיקה מעולה. כל היום.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר מול קליארי ואוסקר גלוך עם אייקס, ומחר ארסנל מול אסטון וילה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
9: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
10: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

דנה ברגר, לומדת לעוף, 11 וחצי עכשיו, אקו 99 FM, ממשיכים עם המאמאז והפאפאז. Monday, Monday.

כלום, מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

בסדרה זהב שחור שמשודרת בימים אלה בכאן 11, הוא מנסה לספר סיפורים על ההיפ-הופ הישראלי. טונה מספר שלפני עשור הוא הלך לסדנת כתיבה של נועם חורב, שם נועם אמר לו שהוא לא כותב על רגשות, ואז טונה הבין שהוא חייב לכתוב על רגשות, וזה מה שהביא להצלחה המסחרית שלו. וזה מפתיע שדווקא שם, בסדנה של נועם חורב, שאולי כאילו רחוק קצת מהסגנון של טונה, דווקא שם הוא למד את השיעור של החיים שלו, וזה גם מלמד אותנו שאנחנו לא יודעים מאיפה הדבר שישנה לנו את החיים יגיע. ואיזה מזל שהוא היה שם, מזל שהוא התחיל לכתוב על רגשות. שמענו את גם זה יעבור, ועכשיו ונסה פרדיס עם ג'ו לטקסי.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: לא נכון.
0: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
1: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. שלום וחברת כפיר.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף תקנון.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: אופתע אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
6: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
5: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
7: מי הופתיע הפעם?
8: בחסות.
9: לעשות קניות מסביב לעולם, בלי לצאת מהארץ. רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.

0: גידי גידי, אל תיסע מפה. 12 בדיוק עכשיו, אקו 99 FM, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו להיום. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני נועם כהן, אחריי שחף אייל, כבר כאן באולפן, אוכלת מנגו. תשמיע לכם מוזיקה מצוינת. הפסקה קצרה, ואז שחף תהיה כאן, אנחנו נשתמע מחר, יאללה ביי, יום מקסים.
1: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: התוכנית בחסות.
13: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: ועכשיו, שחף אייל.
16: אקו 99 FM.
17: מוזיקה מעולה.
15: כל היום.
18: כמעט 3 דקות עכשיו אחרי 12, צהריים טובים, מה העניינים, יום ראשון. כיף שאתם כאן, מוזמנים מאוד להצטרף לשעתיים של מוזיקה בעריכת הילה אבשלומי.
17: מוזיקה מעולה.
15: מוזיקה מעולה.
17: כל היום.
18: דיוויד בוי, פרדי מרקורי. Under Pressure.

0: אולי, אולי, אולי. הביצוע של קייק. עכשיו 9:12, אנחנו ממשיכים עם נס וסטילה, עם מונולוג, הסינגל השני מתוך אלבום הבחורה של הצמד הזה, מונולוג.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: אלס וסטילה עם מונולוג. שיר לגמרי לגמרי פן, ואם קשה לכם להבין את המילים, הכל טוב, הם לא באמת מקשיבים אחד לשני, וזה בדיוק העניין. 13 דקות עכשיו אחרי 12, אקו 99, FM, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: אקו 99,
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
7: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים חייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור. בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים? זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
12: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר

0: בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: הלילה, כל עובר חביבי, הלילה. אז הלילה, לא כרגע, אבל בעוד כמה לילות, הופתעה 4, ואנחנו רוצים לספר לכם משהו...
1: אקו 99 FM.
0: לעדכן. אז כן, הופתעה 4, במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש. אפשר להגיד שאחרי הפעמים הקודמות די ברור שאתם סומכים עלינו. לאור הביקוש עברנו לאמפי פארק רעננה ועדיין הכרטיסים נגמרו במהירות מסחררת, אבל אם לא הספקתם לרכוש, הכל בסדר, לא נורא. פשוט תהיו איתנו בשידור החי, ב-9 בספטמבר, או ברשתות החברתיות שלנו ותגלו מי מופתיע. אז כן, ניפגש שם. ההופתעה בחסות כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין, גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים, לדוגמה תנור בנוי פיילוט 70 ליטר ב-699 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע. נתראה.
1: אקו 99 FM.

הביטלס, A Day in the Life. 42 דקות עכשיו אחרי 12, עוד קצת. אוקיי, אוקיי, ממשיכים עם אוליביה דין, Man I Need, דרישה לתקשורת ישירה שהוכיח כוונה אמיתית, שיהיה הגבר הזה שהיא צריכה.

0: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
1: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125 אלף שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת?
2: טוב, ממש סימסת אותנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

ג'נסיס, Invisible Touch. 3 דקות עכשיו לפני 1, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. כמה חסויות אחרי זה, בלי חדשות. וממשיך משם, שעה חדשה, כל טוב. לא כמו כולם. משינה, כמובן.

0: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
1: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: התוכנית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
14: צריכים מזגן? לכו

0: בריטני ספירס עם סינגל הבכורה שלה מ-98, הייתה אז בת 16, היום היא בת 44, עברה חיים לא פשוטים מאז, נכון לעכשיו לא ברור אם היא רוצה בכלל לחזור לתעשיית המוזיקה או להופיע שוב אחרי כל מה שהיא חוותה, אבל עושה רושם שהיא במקום יותר טוב. אז אני מקווה שימשיך ככה. עכשיו 14 דקות אחרי אחת, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה,

0: 90 לקילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: מיקס שרונים
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: Talking Heads עם Psycho Killer. הייתם שירים קריוקי עם השיר הזה? מעניין.
1: אקו 99 FM.
0: אוקיי, אז זה היה המעבר למצעד שירי הקריוקי שלנו שיוצא לדרך, להזמין אתכם, לספר לכם על זה. בוחרים, בוחרות באינסטגרם של אקו 99 FM את שירי הקריוקי, את שיר הקריוקי הכי טוב ever. אולי תזכו במיני מקרר מלא משקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות בערב ראש השנה, שרים באוטו עם טל, תום ואביה כל הדרך אל החג. יום שישי, ערב ראש השנה, 12 בצהריים, המצעד בחסות השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אקו 99 FM.

לאנה דל ריי. Born to die. 39 דקות עכשיו אחרי אחת, אנחנו ממשיכים עם הדבר הכל כך יפה והמענג הזה. סיאנה ספיירו, סינגל רביעי מתוך האלבום הראשון שלה. זה נקרא Great Expectations.

0: נצא להפסקה קצרה מאוד, כבר נשוב עם עוד מוזיקה. אל תלכו לשום מקום. אקו 99
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון. וגם עם

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

חמש דקות עכשיו לפני שתיים, נפרדים כמעט. קודם כל תודה רבה לי לאבשלומי על המוזיקה המעולה. אני שחף יאל, אנחנו נשתמע בהמשך השבוע. יובל גנור מיד כאן איתכם עם שעה מעולה של 80's. השבוע בבוקר חדש אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, משתתפים בפעילות, יכולים לבחור את השיר, גם לזכות בפרסים מעולים, מתנת השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה של ספרינג, חגיגה של פירות, והשיר שאתם בחרתם היום, הוא, היא, הם, הם, האמת שהם, כן, נמרוד לב, אורלי פרל, זה כל הקסם, השיר הידוע בכינויו, זמרת ברים אדומה. שיהיה המשך יום טוב, שבוע טוב, יאללה ביי.

0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! נחישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: התוכנית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.

0: 80's עם יובל גנור.
1: זה אנחנו, שבוע טוב, 2:04, מועדון תרבות, שעה של 80's יומית עד 3. אנחנו הפעלנו אתכם קצת בפייסבוק של אקו, שאלנו אתכם איזה שיר 80's מזהים בשנייה אחת. אני חושב שהמנצח הגדול, יש פה מלא מלא מאזינים שכתבו את השם של השיר הזה, ואתם אכן תזהו אותו בשנייה. דפנה בן שושן שפר, אני מונוביץ', לי הישם, אדוב חיימסון, קובי יעקב שמי, ואולי פספסתי עוד כמה, אבל את זה אי אפשר לפספס, נכון? אז בהמשך עוד כמה וכמה שירים שאפשר לזהות מיד. אלפא ויל, Big in Japan, האזנה טובה. אתם עדיין יכולים לכתוב בפייסבוק.

just want. גם שיר שמזהים מיד, כיס לגמרי. טל נרונסקי, צודק, צודקת. והנה עוד שיר שמזהים, יש מהם, מתברר שכל שירי האייטיז מזהים בשנייה אחת. Cheerbug? הילד גרונר מציע את זה, כמובן. Wake me up. Wham.

אז שאלנו אתכם איזה שיר מזהים בשנייה הראשונה מה-80s. יש כל מיני תשובות קצת אוקיי, נגיד The Killing Moon של Echo and the Bunnymen, L.E.R.D.T. בסדר, כאילו זה שיר שמזהים, אבל כמה אנשים מזהים אותו? או אבא קדאבה של סטיב מילר בנד, או מישהו כתב, איתן אגסי כתב, לימוזין של אנרי ברטר. הבנתם? אני לא בטוח שאני אפילו יודע איך זה מתחיל, אבל הנה שיר שלא רק שמזהים אותי בשנייה הראשונה, אלא הוא מחזיק מעמד והוא בפלייליסט של כל העשורים שעברו גם מאז. עודד כהן, רועי אלמוג, בטי אמר, בטח גם אחרים הזכירו אותו.

0: Tainted Love של Soft Cell. עוד שיר שמזהים טוב, אתם מפציצים אותנו בתשובות שלכם. שאלנו איזה שיר מזהים בשנייה אחת מה-80s, ויש מלא כאלה. אז נעשה הפסקה ונחזור עם עוד ועוד.
1: מועדון תרבות, שעה של 80s עם יובל גנור.
2: חדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
5: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

רדיו גאגה של קווין, שמו אומרת של אידי גאגה קרא לעצמה כך בעקבות השיר הזה, אבל זה לגמרי שיר שמזהים יד, ותודה לאזי גבאי. והוא גם מציע עוד שיר שגם אותו מזהים בשנייה אחת, וזה נכון, מקווה שזהיתם, אחרת חמור מאוד. מחפשים שירים שמזהים בשנייה מהאיטיז, כתבו לנו בפייסבוק של אגו 99. She drives me crazy. Fine Young Cannibals.

אחד המנצחים הגדולים, אני חושב. כמה וכמה מאזינים, לימור מרדי טיבור, עמית מאיר, בעל גבע סגל, יורן סלומנובסקי, ניר פורמר, אלינה ברנסלבסקי. בהחלט, צודקים. זה גם בקטגוריית One Hit Wonder נראה לי, לא?

0: טוב, יש לכם עוד מלא הצעות, אני לא אצליח להשמיע את כולם. גם שאוט של Tears for Fears שענת ירון מציעה, ו-Just Can't Get Enough של Depeche Mode שנירית שבי מציעה, כמה קמיליאן, מיכל צרפתי. טוב, אחרי הפרסמות אבל נחזור עם אחד השירים הכי מזוהים גדולים של ה-80s שמזהים אותו בשנייה, ואני חושב שחצי מהמאזינים כתבו אותו, כבר חוזרים.
1: מועדון תרבות, שעה של 80s עם יובל גנור.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר מול קליארי ואוסקר גלוך עם אייאקס, ומחר ארסנל מול אסטון וילה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוט השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל 8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
16: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן. חי חי חי.
17: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
18: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים, רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
1: מועדון תרבות, שעה של 80s עם יובל גנור.

גרמי של ההה, כמובן אחד השירים המזוהים ביותר בהתחלה שלו. מלא מאזינים ציינו את זה, ילד גרונר, זוהר שלג, עמרי שטיינברג, אלומה אליהו, עדי ניסנבאום, נועה בטרין, אמרתי את כל השמות. רציתי לומר שמורטין ארקט כזה חתיך ונשאר חתיך, אבל עכשיו קראתי שהוא אובחן בפרקינסון, אז נאחל לו בריאות, מה נגיד. אהבתי, אבל את ההצעה של רגע מי זאת הייתה חווה מור. בהחלט שיר, לא יודע כמה מזוהה, אבל שיר יפה, אז יהיה הזדמנות טובה. קייט בוש, בבושקה.

Mad World של Tears for Fears. בהחלט שיר שהפתיח שלו מאוד מזוהה, אני לא זוכר מי כתב את זה בפייסבוק, אבל צודקים. גם את השיר הבא מזהים תוך שנייה, אפילו בלי האות של מועדון תרבות.

אוקיי, אז אכן שאלנו אתכם איזה שיר 80's מזהים בשנייה אחת. ומאזין, מאזינה בשם מעיין הררי, הזכיר את השיר הבא, שאין ספק שמזהים אותו בשנייה. השיר הזה היה להגדרה, לא? אנחנו נסיים עם זה ונגיד שמיד אחרינו אגר קרני בלי חדשות. אני כאן מחר עם עוד שעה של מועדון תרבות ושתיים. את כל התוכניות אפשר לשמוע מתי שאתם רוצים באפליקציה של אקו 99 FM. שיהיה שבוע טוב.

0: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
1: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר, כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: התוכנית בחסות.
13: צריך.

שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אקו 99 FM. כמעט 4 דקות אחרי 3 עכשיו, אנחנו פותחים אחר הצהריים משותפים כאן ביחד. יום ראשון בשבוע כבר בדרך להסתיים. ואנחנו כאן ביחד נעביר את התפר הזה שבין אחרי הצהריים לערב, בין אמצע היום לסוף היום. יש לנו מוזיקה מצוינת שערכה עבורנו עידית אבשלומי, אני כאן איתכם אגר קרני מואלם. אנחנו יוצאים לדרך. Stealer's Wheel, Stuck in the Middle with You. האזנה טובה, אסור רגוע, אנחנו עד שיש כאן ביחד. Well.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון. וגם עם

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: חצי חינם.
5: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

0: מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

עם הסיפור שהמציא וסיפר לבנו של ברי סחרוף על החתול של השכנים ממול. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם כבר סיפורי ילדים. הנה קידס, MGMT.

0: כל היום.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקרות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: הרגע שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

3:42 עכשיו, אקו 99 FM, אנחנו עם לורן היל ועם טו זיון, הוא זיון מרלי, בנה הבכור. זה השיר שכתבה לו. Now the joy of my world is in

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה. ועכשיו, מודים לעובדים.
1: היי, אני נויית ממדיקל קר, ואני מאחלת לכל העובדים והעובדות שלנו שנה טובה וחג שמח.
0: בחסות.
2: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

עברי לידר, הקוס הכחולה, אקו 99 FM, אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה ביחד לאחר הצהריים הזה. יש לנו הפסקה קצרה בלי חדשות ואנחנו חוזרים לעוד שעתיים של מוזיקה. עד אז מהקוס הכחולה נעבור לבקבוק של פוליס וה-SOS שבפנים, אנחנו כבר חוזרים.

0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
2: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: התוכנית בחסות.
10: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

R.E.M. Shiny Happy People. אקו 99 FM, 4-8 דקות. אנחנו פותחים שעה שייני הפי שנייה כאן ביחד, אחר הצהריים של יום ראשון. עידית אבשלומי על המוזיקה ואני כאן איתכם אגר קרני מואלם. עכשיו קופצים אחורה מאוד, אחורה ל-USSR.

0: אקו 99 FM. ועכשיו, הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיול. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד. עוד דלק. רנאו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית. חצי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות טובות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.

אלכס וורן עם Fever Dream מתוך האלבום השני שלו שיצא ממש ממש לפני יומיים. לא יצא לי עדיין להקשיב לו, אבל עם ההצצה הזאת ממנו שווה מאוד מאוד. ואלכס וורן אוהב לכתוב את השירים שלו באווירה דתית כנסייתית שכזו, כקתולי האדוק שהוא, ובקו הזה אנחנו נמשיך עם דוקטור אלבן. Sing Hallelujah.

0: סינג הללויה של די-ג'יי דוקטור אלבן. שלא סתם זה השם שלו, הוא למעשה הלך להיות די-ג'יי כדי לממן את לימודי רפואת השיניים שלו בסטוקהולם שבשוודיה, ובעצם הוא עוסק ברפואת שיניים עד עצם היום הזה. דיווח תנועה אקו 99 FM, אנחנו נסתכל עכשיו במצב הכבישים, דיווחי התנועה הם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז ככה, בכביש אחת עמוס ממחלף לטרון ועד שורש, גם ממוצא ועד צומת קריית יערים, וגם ממחלף דניאל ועד מחלף בן שמן, בעייתי שם בכביש אחת. כביש החוף צפון העמוס מאור עקיבא עד צומת אתר התנינים, כביש 4 מהשבעה ועד גבעת שמואל, עומסים עוד בכביש 4 גם בנעמן עד לכפר מסריק, מהמושבות ועד מחלף גבעת שמואל. בקיצור, הרבה סבלנות, מי ששומע אותנו בפקקים, אנחנו נשתדל מאוד להפוך את זה לכמה שיותר נסבל. אני יודעת שזה לא פשוט, אני בעצמי אדם מאוד חסר סבלנות בכל מה שנוגע לפקקים האלו, אבל אין לנו ברירה, ובסוף זה נגמר. אנחנו כאן איתכם, יד ביד נעבור את זה, נצא להפסקה קצרה של כמה פרסומות, ואז אנחנו נחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: תגידו, איך אתם מדברים?

0: מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים? זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: היום במועדון תרבות יובל גנור ערך כאן ספיישל של שירי 80's שמזהים מהשנייה הראשונה, וזה חד משמעית יכול להיות מועמד חזק מאוד לניצחון. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, אקו 99 FM. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ואז נחזור לארקטיק מנקיז. אקו 99
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו את ג'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
4: יא!
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
13: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
14: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
15: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים? זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
2: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
3: והפעם גדלנו,
4: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
3: יום רביעי, 9 בספטמבר.
2: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
4: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות.
5: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול. בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

Snap out of it, Arctic Monkeys, Echo 99 FM, אנחנו סוגרים עכשיו עוד שעה כאן ביחד, מיד נחזור לעוד אחת, אין חדשות, רק כמה פרסומות ואנחנו ממשיכים.

0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק ופעות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! נרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: התוכנית בחסות.
13: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: גלי מועלם.
1: כששומעים את הפתיח הזה, ישר יודעים מה הולך לבוא. אנחנו פותחים קנון שעה, אקו 99 FM, עידית אבשלומי על המוזיקה, אני אגר קרני מועלם, אלה דפש מוד, יוצאים לדרך.

0: מייג'ור לייזר, די-ג'יי סנייק ומו, לינון.
1: אקו 99 FM.
0: אז עוד פחות משבועיים, ערב ראש השנה, ומעבר לכל מה שזה אומר, זה אומר גם שאנחנו כאן באקו 99 FM נביא לכם את מצעד שירי הקריוקי שלנו. אתם יכולים להצביע ולהשפיע ולבחור מהו השיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו. איך עושים את זה? הולכים לאינסטגרם שלנו, אקו 99 FM, ובוחרים שם מהו שיר הקריוקי הכי טוב ever. אם תעשו את זה, לא תוכלו רק להשפיע על המצעד החשוב הזה, אולי גם תוכלו לזכות במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. כאמור, התוצאות ישודרו כאן בערב ראש השנה, יום שישי 11 בספטמבר, ב-12 בצהריים, עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי. המצעד בחסות עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. סורו לאינסטגרם שלנו ותבחרו שם את השיר שעבורכם אין בלעדיו, מסיבת קריוקי.
1: אקו 99 FM.
0: הנה דוגמה למועמד, מועמדת יותר נכון, בחירה מקורית האמת, גלי עטרי, מה שאת אוהבת. ומהו שיר הקריוקי שלכם?

0: נרקוטיק. אקו 99 FM, כמעט 19 דקות אחרי 5, וזה הזמן שלנו לבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: אז ככה, בכביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד הכניסה ליקום. יש לנו עומסים גם בכביש אחת, ממחלף לטרון ועד שורש, ממוצא עד הראל, מדניאל עד בן שמן. עוד עומסים בכביש 4, ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, מהשבעה ועד גבעת שמואל, ומאבן יהודה ועד צומת הדסים. זה מה שקורה בכבישים בשעה הזו, אנחנו כאן איתכם, מלווים אתכם, ונקווה שזה ייפטר כמה שיותר מהר. בינתיים יש לנו מוזיקה מצוינת, שאולי תהפוך את זה לקצת יותר קל, כי אם כבר להיתקע באוטו, אז שיש מוזיקה טובה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, אחרי אנחנו נחזור, תאם עם פאלה יחכה לנו כאן. אל תלכו לשום מקום.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט סירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות טובות.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
13: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
14: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו... כשר.
16: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
17: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
18: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
19: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתות עבור.
21: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה, אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
22: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
23: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מוזיקה מעולה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: אביב גפן, עצוב בלעדייך.
1: דיווח תנועה.
0: אקו 99 FM, זה הזמן שלנו לבדוק מה קורה בכבישים. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז ככה, בכביש אחת עמוס ממחלף לטרון ועד שורש, גם עם מוצא ועד הראל ומדניאל ועד מחלף בן שמן. בכביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד הכניסה ליקום, וגם ממחלף אולגה ועד צומת אתר התנינים. כביש 4 עמוס ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, וגם ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל. סבלנות שם, אנחנו כאן איתכם, מלווים אתכם, יש לנו מוזיקה טובה, אנרגיות טובות, נעבור את זה ביחד. אקו 99 FM, האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן, חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, נחזור עם סטרומאה.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל היום.
6: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
12: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
14: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
16: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר

0: 50 לקילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: אקו 99 FM.
1: ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. טיפ לדיור בחסות.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.
15: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
16: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
19: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
18: במאני טיים, רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

Kanye West, Runaway. אקו 99 FM, תכף דקה לשש, ואנחנו נפרדים להיום. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו, תודה רבה לעידית אבשלומי שערכה לנו את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, ואנחנו ניפגש כאן שוב מחר בשלוש אחרי הצהריים. חיים גיל כבר כאן והוא מיד יהיה איתכם. אנחנו נסיים את הזמן שלנו עם המחשפות. עד העונג הבא. ערב טוב, להתראות.

0: ללקוחות דיסקונט המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
1: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: התוכנית בחסות.
11: צריכים.

0: חיים גיל.
1: מוזיקה מעולה.
2: שלום, שלום וערב טוב לכם. 4 דקות אחרי השעה 6, אנחנו פותחים שבוע חדש, שעתיים של מוזיקה, ישר מהניילונים. שחף יאל עורכת לכם את מה שתשמעו, לי קוראים חיים גיל, והנה כל פליי שיעשו את זה לפני כולם עם In My Place. אז אנחנו מעולה.

0: הזמרת הבריטית תניטה טיקרה עם Twist in My Sobriety, שיצא כסינגל מתוך אלבום הבכורה שלה שנולד באוקטובר 88. 17 דקות אחרי 6 אתם על הערב הראשון באקו 99. עוד מעט נחזור למוזיקה, אבל עוד קודם דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווח היה תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1, עמוס ממחלף דניאל ועד מחלף בן שמן, כביש 2, עומס ממחלף אולגה ועד קיסריה, כביש 4, עמוס מאוד מגן רבה ועד גבעת שמואל, ומאם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך, עוד בכביש 4, עומס ממחלף השיבה ועד ראשון לציון, וכביש מספר 5, עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף קסם. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם החדש של הרי סטיילס, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
11: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
12: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד. דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
13: כפוף לתקנון.
14: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
15: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: אתם על אקו 99 FM, האגודה לתרבות הדיור, מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף. חייגו עכשיו כוכבית 8484. כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: אקו 99 FM.

0: It's My Life של טוק טוק הבריטי, יצא כסינגל בשנת 84, את החשבון אתם תעשו לבד. 22 דקות לפני 7, תכף נמשיך עם עוד מוזיקה, אבל עוד קודם הנה כמה דיווחים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממוצא ועד הראל. עוד בכביש 1 עומס ממחלף דניאל ועד מחלף בן שמן. כביש 2 עמוס ממחלף אולגה ועד קיסריה. כביש 4 עמוס מאוד מגן רבי עד גבעת שמואל ומאם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיווני הפוך. עוד בכביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד ראשון לציון. דרום משם עמוס ממחלף עד אלון ועד הכניסה לבית עזרה. כביש 5 עומס ממחלף ירקון ועד מחלף קסם. נקנח בכביש 6 שם עמוס ממחלף מאחז ועד מחלף מאחז, זה מה שכתוב. אלה העדכונים שלנו, אנחנו נצא להפסקה קצרה נוספת, תכף נשוב עם עוד המון מוזיקה מעולה לערב הראשון של השבוע.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין ובחמישה 54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: אלם.
0: כפוף לתקנון.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, זמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: יהיה עוד אחד. עוד אחד.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שש דקות לפני שבע, אתם על הערב הראשון באקו 99, אנחנו כאן עד שמונה, וכמו תמיד נספר לכם שאין אצלנו חדשות בשבע, מעדיפים לתת למוזיקה לדבר, ממשיכים מכאן עם המלכה האם מדונה, Open Your Heart, ערב טוב.

0: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
1: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר, כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: התוכנית בחסות.
13: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

אלו עם פרידום, 11 דקות אחרי 7, שוב שלום לכם, אתם על הערב הראשון באקו 99, שחפיה לערכה לכם בכישרון רב את המוזיקה, אני ראיתי את רשימת השירים ותאמינו לי, כל שיר הצגה. ממשיכים מכאן עם להקת גן חיות, שיר שנקרא חם ומתוק משנת 92, וזה מתוך אלבומם היחיד שזכה לאותו השם, למה יחיד? כי הם התפרקו שנה לאחר מכן, קורא לטובים ביותר, ערב טוב, באקו 99.

0: הלהקה הבריטית פורטיסד עם סאור טיימס, שנולד בשנת 94 יחד עם אלבום הבכורה שלהם דמי. 7:34, אתם על הערב הראשון באקו 99. ממשיכים עם גיבור היום יהודה פוליקר, שהציל בשבוע שעבר אדם שהחיים לא חייכו אליו, ובאמצע הלילה רצה לגמור עם זה, אלא אם כן ישיגו לו בטלפון את יהודה, שאותו ככל הנראה הוא מעריץ. הוא לא רצה אף אחד מלבד יהודה, ויהודה שלנו עלה על הקו באמצע הלילה והציל נפש אחת בישראל. הנה פחות אבל כואב, אוהבים אותך יהודה.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה כל היום.
2: אקו 99 FM,
3: מוזיקה מעולה.

0: מבולבל מול עתיד מאופל מי יגיד אם בכלל
1: כולנו עבודים בחלל
0: לפעמים זה לא קל אל תרגיש כה אומלל

צ'זיל עם ביני. חמש דקות לפני שמונה, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הראשון כאן ביקו 99. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם כל שיר כמו עיניו טוב. תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. לי קוראים חיים גיל. מיד אחרי החדשות עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים את חלקנו בערב הזה עם אדי ודר וגרנטיד. שיהיה לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות. נשתמע, ביי, להתראות.

0: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו צ'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: כל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: בקו 99 FM. מוזיקה מעולה,
8: מוזיקה מעולה
7: כל היום.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
12: יש ארנק ירוק.
13: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. התוצאות הסופיות בפריימריז בליכוד, אחרי שטענה לזיופים בהצבעות, נותרה גילה גמליאל במקום ה-35 והלא ריאלי ברשימה. אתי עטייה לפניה במקום ה-25 ומשה סעדה עלה למקום העשירי. כך מעדכן פרשננו הפוליטי עמית סגל. שוטרי מחוז ירושלים עצרו גבר כבן 36 תושב סילואן בחשד שדקר את אביו באמצעות חפץ חד על רקע סכסוך משפחתי. האב נפצע בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. החשוד נעצר ועובר לחקירה, ובית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרו עד ליום רביעי. נשיא טורקיה ארדואן אישר כי נמשכים המאמצים לאתר את הנעדרים בתביעת הספינה מול חופי קפריסין. כך דיווחה סוכנות הידיעות הטורקית אנדולו, שהוסיפה כי הוא מקווה לקבל חדשות טובות בנושא. מספר ההרוגים בשלב הזה עומד על 7 בני אדם. טיל של חברת SpaceX שוגר ממרכז החלל קנדי בפלורידה, כשעליו טלסקופ החלל ננסי גרייס רומן של נאסא. מצפה הדגל החדש מצויד בשדה ראייה רחב פי 100 מזה של טלסקופ החלל הבל. המשימה נקראת על שם האסטרונומית הראשית הראשונה של נאסא, וצפויה לפתוח עידן חדש במיפוי קוסמי רחב היקף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
19: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, הגשם מאחורינו, זה אומר שהלילה הזה צפוי להיות קצת יותר נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית במרבית שעות היום, הטמפרטורות עולות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, קרירות יחסית נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יסך מעט מהרגיל.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן?

0: עכשיו, עדי אדר.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים. איך לומר, תחילתו של שבוע, סופו של חודש. מה איתכם בכל אופן, תחילתה של שעה גם כן, אפשר להסתכל על זה ככה. והנה אנחנו כאן עם מלוא המוזיקה, במיוחד בשבילכם, יופי של דברים שמחכים כאן. 99
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: שאת המוזיקה ערך אמיר צביבן, אסף נחמיאס טכנאי, אני עדי אדר, והנה אנחנו מתחילים כזה, איך לומר, בהתכנסות של מתיו סאותרן, קומפורט ו... וודסטוק. תקופה, זמן, פסטיבל, מוזיקה, שנוי במחלוקת שכזה...

0: נהגנו לאהוב את דאפט פאנק. כאן זה יחד עם דה וויקנד, וזה I Feel It Coming. לפני 5 שנים התפרק הצמד האגדי הזה, דאפט פאנק, אחרי 32 שנות פעילות. מה שקרה שם, כנראה כל מיני דברים, אבל אחד מהם שיצאו זה שתומה בנגלטר, אחד מחברי הצמד, התרחק ממוזיקה אלקטרונית בשל כל מיני חששות בריאותיים שקשורים לשמיעה. לעומת זאת, דה וויקנד ממשיך לעשות חייל, והוא הופיע חודש באצטדיון ומבלי בלונדון בסדרת הופעות ענק, יש לומר. הם משך לשם למעלה מ-400,000 מעריצים, וגם הוא הכריז שם ממש, על הבמה, כי הוא ימשיך עם שם הבמה שלו, The Weeknd, ולא יקרא לעצמו כפי שהוא באמת אבל, ככה. אולי אפשר להבין, בסך הכל. זה יסתכם בחמישה לילות של הופעות, באצטדיון עם ומבלי, אבל זה לא נגמר שם, כי משם הוא ממשיך למקומות נוספים באירופה, וגם אנחנו ממשיכים עם הפסקה קצרה, ואז מגיע עוד מוזיקה, והרבה ממנה, גרייס ג'ונס לדוגמה. חכו חכו, אנחנו כאן.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות תבור.
13: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

0: שווה כל השיר רק בשביל החלק הזה, אבל בכלל, זה, יש לו את הקסם, זה הסטונדד של הברייאן ואן 3000, אתם כאן איתנו באקו 99 FM, גם אנחנו מלאי קסם, יש לנו כאן עוד הרבה מוזיקה, חכו, אנחנו נעשה הפסקה שכזאת, כשנשוב ממנה נהיה עם סנטנה, שאך לא מזמן סיים את הסיבוב שלו, סיבוב הופעות, כשהוא מסתובב יחד עם הדובי בראדרס, לא סתם, אז הנה כאן עם בלק מג'יק וומן ועוד מוזיקה בהמשך, חכו, חוזרים מיד אחריה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: במה זכיתי?
1: זכית ב-125,000 שקלים.
2: רצינית?
1: מאוד.
2: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
2: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

סנטנה. The Black Magic Woman. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, בלי יותר מדי הפסקות, והפעם חדש, מפי מוניקה סקס, עם שיר מחשף בשם כישוף נגדי, שיר חדש, אפשר לומר לצד מספר הופעות שהם ככה מטיילים להם בארץ ישראל, כשהמוזיקה, אפשר להגדיר את זה רוקדת, והמילים יותר, איך לומר, מיושבות, או הניגודיות בין מה שמספרות המילים למה שמספרת המוזיקה. בקיצור, הנה כישוף נגדי של מוניקה סקס, חדש.

0: שיאללה, שלום גם לאואזיס. זה Live Forever. יש דיבור על סרט יהודי חדש, שלא לומר על פרסום טריילר לסרט, שממש פורסם בימים אלה, סרט על אואזיס, שככה מציף מחדש את המריבות המפורסמות, וגם את אהבת האחים בלהקה, ההיסטוריה וההשפעה, נועל, ליאם. זה קורה אפילו בשמועות על אולי בשנה הבאה מופע חדש. זה אומר, כן, אחי, תפרסמו זמנים של תאריכים, השני אומר על מה אתה מדבר, אבל אנחנו נתעדכן לאיך שיהיה גם הסרט עצמו. זה לוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו. תודה לכם שבאתם להיות כאן יחד. תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, ולאסף נחמיאס שהיה טכנאי. הנה, הנה הסיום הזה שלנו כאן, ככה, עם לד זפלין ובלק דוג. שם שחרב טוב ורגוע.
1: Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove.
0: כן, כן, כן, למה לא? אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן מחר בשמונה, עד אז שימו על עצמכם.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם עם 200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות תבור.
17: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
18: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
6: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתו טובור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

תא שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגרץ. אל תדברי על אריק.

מזיין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

0: running and running, running and running, running and running, running and running.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזוב של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים. ב-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: לקוחות כללית. ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: בנית לך מגדלים.

בחוץ, הוא לבד וקר לו. הוא בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ותקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמיל וסוודר. השאיר מעטפה על השולחן בחדר. וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה.

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלנו יוטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם, בקצה החשוב של העיר, על שפת הים.

0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין ובחרפור. 54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
8: כפוף לתקנון.